0: već uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega to će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. I tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. Malja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. I tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.

0: Gori i diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, izbio je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod kontrolom držati veliki požar kod Bordeauxa, no velike vrućine i suša ne idu im u prilog. Španjolski premijer Pedro Sanchez pa jedan od stanovnika Bordeauxa.
1: Ora mismo tenemos 10.
2: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
3: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanadir Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Za prije podne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavku ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova. Suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Prije podne zasjeda Vlada. Na dnevnom je redu sjednice među ostalim nacrte konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjena građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati sredstava i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerene potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nastanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
4: Sport.
0: Dinamo je utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Večeras će prolaske tražiti još 3 naša kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. A sve utakmice moći ćete pratiti uz povremena javljanja na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
6: Dobro vam jutro, 6:04 su minute. Nadam se da ste se dobro naspavali, ako ste se već i probudili ili da vam je barem prva kava već pri ruci. Pred nama je jutro uz glazbu, informacije i sve ono što je važno za dobar početak dana. Drago mi je evo što ćemo se i ovoga jutra družiti u jutarnjem programu Radio Osijeka. Sve do 10 sati, a sa mnom će biti tu i Branimir Bošnjak koji je za tonskim pultom. Glazbu nam bira Daniel Hojsak. Ivu Fijalu ćete čuti u jutarnjim vijestima od 8 sati, a ja se nadam da ćemo u jutarnjem programu čuti i našu leteću ekipu barem jednom, odnosno da ćemo čuti našeg Vedrana Drabeka. Evo, još jednom vam želim dobro jutro, mi ćemo krenuti lagano. Ono što vrijedi također istaknuti da je 17 celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku i treba uživati da u ovom jutru i u ovoj temperaturi, jer nas kasnije čeka doslovno pakao i temperatura do 38 celzijevih stupnjeva. Idemo mi zato lagano krenuti s glazbom. Nora Jones, Sunrise, zatim Mija Dimšić, Male stvari.

6:12, kao što sam već i rekao prije otprilike 10 minuta, 17 je Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku. Relativna vlažnost je 83%, 1019 hektopaskala nam je tlak zraka, puše nam sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi. Ugodno je, ali neće tako biti do sredine dana. Naime, danas nas očekuje sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza neće biti povoljna ni danas ni sutra, ova vrućina će itekako utjecati na te biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu. I sada sve to možemo prekopirati odmah i na sutrašnji dan. Naravno, osim Osijeka, idemo malo pogledati kako nam je temperatura zraka, recimo u Daruvaru je 15, Nova Gradiška 15, Slavonski Brod 15, u Županji je 17 kao i u Osijeku, a 20 Celzijevih je u Bilogori i 24 već je u Kutjevu, tamo već polako prži. Dobro je, 6:14, još ćemo malo svirati pa ćemo još nastaviti sa servisnim informacijama do našeg Osijek Infa. Norman Blake, You Are My Sunshine nam je sljedeća pjesma, zatim Neno Belan, Odgovor u vjetru, a ja sam dužan jednu ispravku, Vanja Hrvoje Dražić nam priprema glazbu, a ne Daniel Hojsak, tako da Vanja, evo, svaka čast na ovom odabiru pjesme.

Još malo servisnih informacija, dobili smo izvještaj iz redovnog rada centra 112 Osijek koji kaže da se u proteklu, da je evidentirano u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. Sve prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka. Vatrogasci su imali dosta intervencija, u Osijeku su pomagali osobi koja je pala iz kreveta, zatim su spašavali psa iz zaključanog osobnog automobila, izvlačili su mobilni uređaj iz šahta i imali su jednu intervenciju otvaranja vrata stana u Osijeku. U Đakovu su vatrogasci zbrinjavali zmiju ispred obiteljske kuće u Đakovačkim Selcima. Vatrogasci u Trnavi dostavljali su vodu korisnicima u Svetoblažje, vatrogasci u Gašincima su zalijevali drvored, a vatrogasci Valpova i Marijančaca su gasili požar radnog stroja. Vatrogasci u Kešincima gasili su požar bagrema i niskog raslinja u Mrzoviću, a u Antunovcu su vatrogasci gasili požar strnjaka. Eto, kratke servisne informacije, još malo sviramo, a onda Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Udruga Plantaža organizira dvije edukativne radionice za mlade koje će se održavati u njihovim prostorijama u Vukovarskoj 3. Na radionici, ako ne znaš kako pojesti slona, onda pojedi žabu, sudionici će od 17 sati učiti kako bolje organizirati svoje vrijeme, a vodit će ju Dora Majer. Radionica je u Info, istina ili fake, bit će usmjerena na razvoj medijske pismenosti i kritičkog promišljanja kod mladih, o čemu će se od 18, o čemu će od 18 sati govoriti Darija Walter. Akcija darivanja krvi održat će se u Osječkoj gradskoj četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati. U prostorijama četvrti u Srijemskoj 124A organiziraju je Gradsko društvo Crvenog križa i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a. Vrijeme danas, sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Osijek Info.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije ostati u Višnjevcu od 7 do 10 sati, ulica Hercegovačka od broja 1 do 47 te ulica Petra Zoranića brojevi 16 i 38. U Čepinu struje neće biti od 7 i 30 do 9.30, u ulici doktora Franje Tuđmana od broja 18 do 20 te od broja 1 do 17 broj 41. Zatim ulici Franja Račkog od broja 4 do 20 te brojevi 38A i 40 te od brojeva od 1 do 23 te broj 45. U struje neće biti niti u ulici Kralja Zvonimira od broja 230 do 326 te od broja 283 do 383 te neće struje biti također niti u ulici Grada Vukovara na broju 103. Isto u Čepinu, ali od 10.30 do 12.30 bez struje će biti ulica Kralja Zvonimira broj 360. Od 7 sati i 15 minuta do 11 sati i 15 minuta struje neće biti niti u Josipovcu u ulici Matije Gupca na broju 2 te u Osječkoj ulici od broja 117D do 135. U Briješću će bez struje od 7 do 10 sati biti Duga ulica broj 120A i od broja 61 do 121, a od 10 do 12 sati isto u Briješću bez struje ostaje Duga ulica broj 120B te od brojeva 123 do 157A, a struje neće biti niti u Tihoj ulici brojevi 18 i 41. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Godina nakon Paula Anke rodio se austrijski bodybuilder, američki glumac od 2003. do 2011. godine, guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger. Godine iz tvornice u meksičkom gradu Pueblu izašao je posljednji primjerak originalne Volkswagenove bube. Nakon 62 godine proizvodnje bio je to automobil koji koji je izravno upućen u muzej u Wolfsburgu. Posljednjih 3000 primjeraka spadaju u Ultima Edition, a baš zadnji od zadnjih nazvan je El Rey, odnosno kralj. I na kraju radijskog kalendara još jedna glazbena vijest. 1958. godina, na današnji dan rođena je britanska kantautorica Kate Bush, a mi ćemo ju poslušati njezinu izvedbu Running Up That Hill.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže.
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja. A sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Slatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo, Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predaće državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Keshmoe je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo, da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
14: Let me say this very clearly.
6: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna, i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ine Stričković, Iva Iduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
15: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.

0: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
0: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
1: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
0: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
1: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
0: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Bednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parkot, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
2: Jutarnji program Radio Osijeka.
10: Hit tjedna.

0: Evo svira pjesmu Skidam te pogledom, gledam ja Brane preko puta mene. Da, dobro vam jutro još jednom, 7:44, 19 celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku, 80% je relativna vlažnost zraka, 1019 hektopaskala nam je tlak zraka, puše nam zapadni vjetar, dakle vjetar je promijenio malo smjer, 1 metar u sekundi, dalje nam je ugodno jutro, neka nam tako bude što duže, iako znamo da nas očekuje vruć dan do 38 celzijevih stupnjeva. Uskoro će nam i naše vijesti u 8 sati, kao što sam već i rekao, pripremat će ih naša kolegica Iva Fijala, a mi ćemo do tada zasvirati jedan hit Dubioze kolektiv Bankomat, ili kako ja to znam često zvati Zid plača. Dobro jutro.
1: This is a special, so completely different. See, so it's the all massive. I want to follow up on the one now. Carefully, listen to this now.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Rano jutros, malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, na dubini od 9 km. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima. Požari diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca. Gori i u Turskoj. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuo je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golem požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Španjolski premijer Pedro Sanchez i stanovnik Bordeauxa.
2: Ora mismo tenemos 10.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje, od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
1: Vrijeme.
0: A danas će i na istoku Hrvatske biti vruće. Prognoza kaže da će vjetar biti slab do umjeren istočni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. U 8 sati u Osijeku je izmjeren 21 stupanj, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 69%, a puše slab sjeverozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Danas će preostali hrvatski predstavnici odigrati utakmice u europskim natjecanjima. Varaždin će u Češku kod Jablonaca, Hajduk će odigrati na Cipru protiv Pafosa, a Rijeka ide u Sjevernu Irsku gdje će igrati protiv Derry City-a. Ali sinoć se, kažu, evo, dogodilo čudo nad čudima u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Naime, danski prvak Aarhus stigao je u Poznanju, Poljsku, praktično otpisan. Prvu utakmicu drugog pretkola izgubio je kod kuće od Leha s čak 4-1 i malo tko je vjerovao da na prepunom stadionu poljskog prvaka mogu nadoknaditi 3 gola za ostatka. A onda, evo, dogodila se jedna od najvećih senzacija koje su kvalifikacije za Ligu prvaka vidjele. Naime, Aarhus je nakon 90 minuta utakmice vodio 3-0, preživio nevjerojatnu dramu u produžecima, na kraju pobjedio je 4-1 i ukupni rezultat izjednačio na 5-5. Potom je boljim izvođenjem 11-teraca izbacio Leh i dovršio preokret koji još nekoliko sati ranije djelovao gotovo nemoguće. Evo, službena stranica ovog danskog kluba cijelu je večer opisala jednostavnim riječima: čudo u Poznanju. Danci su od prve minute igrali kao momčad koja nema što izgubiti i već su poveli u 32. minuti. Nakon toga, odnosno u 55. minuti, je stigao novi udarac za poljskog prvaka, bilo je 2-0. Leh se počeo raspadati, Aarhus se sve više vjerovao i dogodilo se to da su 75. minuti postigli treći pogodak i tu se sve počelo polako lomiti. Na kraju, evo, danski Aarhus je izborio nastavak kvalifikacija u Ligi prvaka, što je, evo, nakon ovog prvog rezultata u prvoj utakmici 4-1 za Leh Poznan zapravo jedno pravo nogometno čudo. Eto, zanimljive su te kvalifikacije europskih natjecanja, što Lige prvaka, što Europske lige, a što Konferencijske lige. Puno zanimljivih rezultata, ima puno velikih momčadi ispada. Sjetimo se, sada već je to prošlo dosta godina, kada je i veliki PSV pao u Osijeku, odnosno nogometni klub Osijek je tada izbacio bivšeg prvaka Europe PSV Eindhoven. Europe za Osjećane niti ove sezone nema, ali nadamo se da će se to brzo promijeniti. 8 je sati i 20 je minuta, 21 je Celzijev stupanj trenutačno u našem gradu, a mi ćemo zasvirati Klapu Rišpet, Ajme šta te volim, nakon toga Petar Grašo, Ko nam brani. Dobro jutro.

0: Ernestinovo će od 1. do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku Skulptura održat će se 53. kiparska kolonija uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. A što će posjetitelji sve moći pogledati, našim je Vlatku Franjinu rekao jedan od organizatora Tomislav Herega.
1: Naša kolonija svake godine donosi jedan vrlo bogati kulturno-umjetnički program, tako da evo ga, imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku Skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi,

0: manifestacija ovoga gađanja možda izdvaja od svih drugih je što u istinu rijetko imamo priliku vidjeti kako umjetnička djela nastaju, odnosno posjetitelji mogu doći tijekom sljedećeg tjedna i uvjeriti se zapravo na licu mjesta kako nam to nastaju umjetnička zapravo nekad i remek djela.
1: Pa upravo tako, znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer to je jako, jako zanimljiv proces, uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela, uvijek je zanimljivo vidjeti sve što oni zapravo to tamo rade.
0: Samo otvorenje koje nam je raspored u subotu obilježit će zapravo izložba gospodina Tešankića, ako bi mogli malo i o tome.
1: Otvorenje izložbe će nam biti u 19.30. Izložba se zapravo zove Između mira i nemira, a Siniša Tešankić je zapravo jedan od osnivača ove naše kiparske kolonije. On je zapravo, ima zanimljivu priču, on je u Ernestinovo došao zato što je bio dobar prijatelj sa jednim od osnivača kolonije, Petar Smajić, i za razliku od svih kipara Siniša je specifično što se on zapravo najviše bavio se reljefom, on je htio zapravo afirmirati reljef, ali usto se bavio zapravo i slikarstvom i on je godinama radio na toj našoj koloniji, ali isto tako paralelno on je naravno stvarao jako, jako puno slika koje su zapravo bogate slavonskim motivima, specifično taj horizont i slavonsko sunce, ali isto tako jako puno reljefa, često šokački motivi, a u jednom postratnom periodu zapravo prešao isto tako i na motive koji su više onako neki simboli mira. Izložba se zapravo zove Između mira i nemira zato što uvijek postoji to neko unutarnje premiranje i ima jedna jako zanimljiva stvar koja će se dogoditi na toj izložbi, odnosno koja će se pokazati, ali jedna zanimljiva priča iz ove povijesti, odnosno jedan zanimljiv događaj prije same mirne reintegracije Slavonije. Negdje je došla ideja da se zapravo organizira izložba u okupiranom Ernestinovu, Sinišo ih rado zato što je on naprosto bio prognan iz svojeg doma i naravno uz Ujedinjene narode osigurani su uvjeti i Siniša je zapravo u svojem ratno razorenom domu organizirao izložbu i na ovoj sada izložbi, znači moći će se vidjeti kako je to zapravo izgledalo tada 97. što mislim da je stvarno jedan onako zanimljiv pogled zapravo u tu povijest, jer naravno ta ratna razanjena se i obilježila ovu kiparsku koloniju, jer dio radova je nestao, ali umjetnici i dalje usprkos svemu tome nisu htjeli zapravo stati.
0: Ja za sam kraj onda pozivnice svima da početak kolovoza ponovno i ove godine po 53. put provedu upravo ovdje, upravo u Ernestinovu.
1: Ja ga pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu. Zaboravio sam naravno spomenuti još dva događanja koja će biti isto jako zanimljiva, a to je Dječji dan koji će se organizirati zapravo u utorak, gdje će zapravo cijeli park biti posvećen djeci, bit će jedan bogati radionički program za djecu, za obitelji, a u srijedu imamo isto tako tradicionalni program kad ćemo imati svečane svatovske zaprege i revijalnu vožnju i na kraju nastup naših kudova.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Za 10 sati najavljena je sjednica Vlade. Na dnevnom je redu, među ostalim, nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama, te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Ljeto nam je doba godine kad su tradicionalno smanjene zalihe krvi u Osječkoj bolnici. Trenutačno situacija nije kritična, ali količine nisu na optimalnoj razini, zbog čega iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek pozivaju sve koji su u mogućnosti da darivaju krv, posebno oni s negativnim RH faktorom. To možete učiniti već danas poslije podne na Jugu 2, kaže Tomislav Tomas iz Osječkog društva Crvenoga križa.
2: Akcija ide u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama gradske četvrti u Sremskoj ulici. Pa evo, nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla, da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne treba bojati ovih vrućina, da se dođu evo podružiti i napravi dobro djelo za evo 15-20 minuta.
0: MORH je raspisao natječaj za prijam u kadetsku službu u jesenskom upisnom roku. Na Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u status kadeta kadetkinja bit će primljeno ukupno 116 kandidata za studije vojnog inženjerstva, vojnog vođenja i upravljanja te vojnog pomorstva. A na Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 5 kandidata na studij aeronautike, odnosno vojne kontrole zračnog prometa. Rok za podnošenje prijava je 14. kolovoza. Osječka udruga Plantaža organizira 2 edukativne radionice za mlade koje će se održavati u njihovim prostorijama u Vukovarskoj 3. Na radionici "Ako ne znaš kako pojesti slona, onda pojedi žabu", sudionici će od 17 sati učiti kako bolje organizirati svoje vrijeme, a vodit će ju Dora Majer. Radionica EU Info Istina ili Fake bit će usmjerena na razvoj medijske pismenosti i kritičkog promišljanja kod mladih, o čemu će od 18 sati govoriti Darija Walter.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
3: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još 3 kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s 2 pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje:
4: u rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 9 sati već 27, tlak je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 42%, puše slab sjeverni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: A u 9 sati i 9 minuta čućemo kako nam je stanje na našim prometnicama. Dobro jutro želim Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba, slušateljstvo.
1: Evo da čujemo kako nam je stanje na prometnicama, polako nam se bliži i vikend, vjerujem da je promet pojačan na prometnicama.
2: Da, točno tako, no na ovim glavnim cestovnim pravcima smjer more za sada bez većih gužvi i zastoja. Imamo ovdje nešto pojačaniji promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj iz smjera Slovenije prema Zagrebu, oni dijelom tranzitiraju, rasporedi se to lijepo autocestama A1, A3 Bregana-Lipovac u vašem smjeru, no većih gužvi i zastoja nema. Ljetnogodišnja doba u skladu s tim i temperature, tu su nam i mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto svakako pripazite jedni na druge. Granični prijelazi u vašoj blizini, konstantno pojačan izlazak osobnih vozila, zabilježena su i duža čekanja više od jednog sata, redom Bajakovo, Tovarnik, Principovac i Principovac 2. Planirate li prema otocima, nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Dosta dobar dan za izbor ukoliko putujete prema našoj obali, za sada glavni cestovni pravci bez gužvi, bez zastoja.
1: No, ovo je bilo kratko i jednostavno, evo ništa, onda želimo svima koji kreću na put da sigurno stignu do svojih odredišta, a nemojte žuriti, polako i sigurno dan će biti lijep, doduše bit će vruć, ali dobro. Hvala još jednom, evo onda Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba na ovim prometnim informacijama.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Već dobro znate da na Dravi kod Osijeka se ovih dana bilježe zaista rekordno niski vodostaj. Trenutačno je u 8 sati Drava kod Osijeka -170. Zanimljivo kako se prethodni rekord kod Osijeka postavio sredinom srpnja. Također je neobičajno što je Drava ovaj povijesni minimum dosegnula u dijelu godine u kojem su se nekad očekivali visoki vodostaj zbog otapanja snijega i proljetnih kiša. Oporavku vodostaja neće pomoći ni novi toplinski val koji upravo zahvaća Hrvatsku. Državni hidrometeorološki zavod najavljuje da će od subote najviše dnevne temperature uglavnom iznositi između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, tako da, kao što još jednom ponavljam, neće ni to pomoći kod ovih niskih vodostaja. Ako ste prošetali promenadom, mogli ste se i sami uvjeriti koliko je zaista vodostaj nizak. Ono kupalište kod Želje, kako izgleda, kako nam izgleda kupalište kod Kopike, zaista onako sve neobično i svašta, možemo vidjeti što nam se nalazi na dnu rijeke Drave. Predsjednik motonautičkog kluba Drava, Zlatko Tot, upozorava da se Dravu nikako ne smije podcijeniti, pa evo idemo poslušati što nam je to rekao gospodin Tot.
1: Drava ima svoje zakonitosti, znači kad se ide nizvodno, sve one okuke koje su u lijevo, znači kada idete dole prema ušću, koje su u lijevo, koje skreću u lijevo, te su dublje, znači tu je rina, one koje idu u desno, opet s druge strane, kada plovite morate voditi računa da uvijek idete onim dužim putem, jer voda ne bira, ona skida obalu, a ujedno i nanosi pjesak. U svakom slučaju, ono što sam prvo rekao, treba voziti polako, plovit polako dok se ne prepozna plovni put. Plovni put se prepoznaje po oznakama, znači postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put i vi u svakom slučaju to morate strogo poštovati. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, jer to ponekad može biti jako loše. Nažalost, ima potopljenog drveća u vodi koje vi tek kad izviri van onda vidite. Zamisli si da naletiš na to drvo koje je 20 cm ispod vode, onda je darmar. E to je znači, ali ono obično ne bude na plovnom putu, bude negdje na granici plovnog puta, što je onda loše za oni koji ne znaju.

0: Tvrdoglava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednom.
2: Tvrdoglave.

Slušali smo Kamenog i Kim Verson, zanimljiva jedna pjesma, malo sam se rasplesao ovdje u studiju. 27 je Celzijevih stupnjeva, trenutačno u Osijeku, 9:53 su minute. Podsjetit ću još jednom da je danas Međunarodni dan prijateljstva, uspostavila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine s idejom da prijateljstvo među zemljama, ljudima i kulturama može stvoriti uvjete za mir i graditi mostove među zajednicama. Treba svakako dodati da je odnos koji ostvarujemo s našim prijateljima, onim dobrim, najboljim prijateljima, jedan od najvažnijih odnosa koji uspostavljamo tijekom našeg života. Puno dobrobiti zapravo ima to prijateljstvo, od zajedničkog provođenja vremena u različitim aktivnostima, podrške koje dobivamo od njih, a zapravo takva prijateljstva nam im povećavaju osjećaj sreće, štite nas od raznih oblika stresa, a i u svakom slučaju može nam pomoći kod samopouzdanja, razgovorom i dijelima na kraju krajeva, a može naravno poboljšati kvalitetu života sigurno kada ste okruženi s dobrim ljudima i s dobrim prijateljima. A ja ću vas polako pozdraviti, 9:53, još ću jednom ponoviti što bi značilo da smo došli do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja u programu Radio Osijeka. Branimir Bošnjak i dalje će biti za tonskim pultom, Vanja Hrvoje Dražić nam je pripremao glazbu, letača Vedrana Drabeka nismo čuli ovoga jutra, ali ja vjerujem da ćete ga čuti u dobrome danu, Vlatka Franjina. Ivo Fijala uredit će vijesti do 13 sati, a moj ime je Marin Bilandžić i evo ja vas pozdravljam i želim vam ugodan ostatak

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Keru. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio optužbe ističući da je sve bilo zakonito. U Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje se još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK. Provode se uhićenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljem postupanju. Raste broj žrtava razornog potresa magnitude 7,1 koji je utorak pogodio jugozapad Japana. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 30 osoba. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima. A rano jutros, malo prije 6.30, potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, na dubini od 9 km. Nema podataka o materijalnoj šteti. Rusija je noćas balističkim raketama ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove, te je zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
3: Let me say this very clearly.
4: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Vrijeme.
2: 30 stupnjeva je izmjereno u Osijeku u 10 sati, tlak je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, puše slab sjeveroistočnjak. I u nastavku dana, sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni, a najviša temperatura uglavnom između 34 i 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli, lijepo vas našli, sve to što ide uz to. Prijateljski nastavljamo današnji program nakon prijatelja i kolege Marina Bilandžića koji je bio s vama tijekom ovoga jutra. Još jedan vruć dan je pred nama, ne znam da li to treba napominjati, ali evo, tako da imajte to na umu. Kažu stručnjaci, ne treba na sunce između 10 i 17 sati, pa evo onda prilike da to vrijeme iskoristite, da ostanete s nama, da ostanete uz Radio Osijek tijekom čitave današnje emisije i ovog današnjeg kasnog prije podneva i ranog popodneva. Osim mene tu nam je i Branimir Bošnjak za tonskim pultom. Vedran i Davor su nam tandem koji će se evo uhvatiti u koštac s ovim suncem te će nam se javljati s terena. Gamba nam je zapravo ključan dio ekipe jer on nam brine za glazbu, tako da eto puno očekujemo i od njega, a i u Fijolu slušamo svaki puni sat u vijestima. Pa idemo onda zajedno i krenuti u ovaj četvrtak. Dobar dan, Šito.

Jedan od filmova koji je izazvao možda i najviše interesa na ovogodišnjem pulskom filmskom festivalu je dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku, redatelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića. A ako vas zanima, niste mogli evo do Pule, dobre vijesti su nam što od 17. kolovoza započinje kinodistribucija diljem Hrvatske. Što se tiče filma, to nam je dokumentarni film Ceste, u kojem skupina milenijalaca kreće na putovanje od New Yorka do LA u automobilu iz njihova djetinjstva u Jugu. A ujedno je to i nostalgična priča o odrastanju i potrazi za identitetom kroz vizuru jednog od najprepoznatljivijih industrijskih simbola s ovih prostora. Film je svjetsku premijeru imao u ožujku još na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Kopenhagenu. U svibnju je u Beogradu otvorio Međunarodni festival dokumentarnog filma te je tamo osvojio i nagradu publike za najbolji europski dokumentarni film. Režiju potpisuju, kako smo rekli, Filip Grujić, pisac i dramaturg s nekoliko objavljenih i prevođenih romana, asistent na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, te Aleksa Borković, direktor fotografije i redatelj koji se bavi glazbenim spotovima, igranim i dokumentarnim filmom. Producenti su Naked iz Srbije, a koproducenti Restart iz Hrvatske, te sam Filip Grujić, obitelj Šolak i United Media. Tako da evo, zanimljivo zvuči. Sada su nam i umori ovakve nostalgične priče, tako da vjerujemo da će i ovaj film imati zavidnu publiku kada nam evo u drugoj polovici kolovoza konačno i stigne u kina. Sviramo onda i prigodno, mislim da ne moram posebno naglasavati što.

0: Jugo 45.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra domaća glazba.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Pa čekali smo i našu leteću ekipu i evo i Davor Magušić i Vedran Drabek uživaju u ovom ljetnom osječkom suncu, je li tako Vedrane, dobar dan.
2: Dobar ti dan, glatko kao i svima onima uz Radio Osijek, pa mi smo se uspjeli nekako sakriti u hlad ovdje sa bočne strane IT parka, a govorit ćemo o filmu i to s tematikom Domovinskog rata, naime uoči obilježavanja 35. obljetnice tragedije u Dalju, u kojoj je u Domovinskom obrambenom ratu na jednom mjestu poginuo najveći broj pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, udruga Mirotvorci, i to u suradnji upravo sa MUP-om, odnosno i sa Ministarstvom obrane te Ministarstvom hrvatskih branitelja, organizira svečanu premijeru dokumentarnog filma pod nazivom Mupovci dalje. O tome ćemo razgovarati s predsjednikom Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije, Damirom Buljevićem. Dobar dan i dobrodošlica u program Radio Osijeka.
3: Dobar dan i vama i pozdravljam sve slušatelje Radio Osijeka.
2: Obljetnica daljske tragedije se bliži, stoga prikladno stiže i premijera novog filma. Što nam možete otkriti?
3: Tako je, da, evo, pred nama su jedni teški, zaista iznimno teški, bolni dani iz hrvatske povijesti, iz vremena iz Domovinskog rata. Naime, ove godine obilježavamo 35 godina od masakra i pogibije hrvatskih branitelja, policajaca, gardista i civila i pada policijske postaje 1. kolovoza 1991. godine. Iznimno teško za cijelu Slavoniju i ne samo za Slavoniju, za cijelu Hrvatsku. Svake godine zaista je to bolno sjećanje za obitelji, za nas preživjele, ali svake godine pokušavamo oživjeti i sjetiti se tog vremena i na neki način prikazati cijeloj javnosti šta se tada događalo. Što se događalo, zašto, zbog čega, ko je bio agresor, ko je bio žrtva. Evo i ove godine udruga Mirotvorac uz podršku 24 braniteljske udruge iz grada Osijek, Osječko-baranjska županije i podršku Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora područja Osječko-baranjske županije organizira u IT centru, znači sutra u 20 sati, jedan, rekao bi prije svega, emotivni program u kojem će biti prikazan premijerno dokumentarno minari film Mupovci. Naravno, kad pričamo o tom filmu, mogu samo reći ovo, taj film je posvećen ljudima, policajcima koji su branili Dalj, koji su poginuli u policijskoj postaji. Film je duboko emotivan i istinito prikazan. Ono što nas posebno neki način dodaje emociju, da će na sutra ovdje, na tom mjestu, prvi put biti uklipeni svi obitelji poginulih hrvatskih policajaca, ali i pripadnika Zbora narodne garde i civilnih žrtava Domovinskog rata. Posebno je to što smo evo i ovaj put pokazali, to jedno kroz jedno zajedništvo svih nas, kažem, i udruga, i institucija grada, županije, i ministarstva, znači obrane Ministarstva hrvatske branitelja, jer naš dug je danas preživljen, možda upravo da govorim i pričamo i svjedočimo o tom vremenu. Sam taj program naravno ima i drugih nekih elemenata, a mislim da će biti posebno zanimljivo svima koji dođu emotivno kad budu vidjeli slike, fotografije na zastavama, koji će, evo, moram to otkriti, mogu otkriti, doneti bajkeri ovdje u IT centar, svih 20 policajaca

0: evo i nazad naših dečki iz terena. Vedrane, dobar dan još jednom. Nastavite.
1: Jedan kratki predah je to bio, ali zadržali smo definitivno misao gospodine Buljević, kao što smo naglasili, riječ je o prvom dijelu, nakon toga slijedi sam serijal, ali ono što isto tako treba naglasiti da nećemo pogriješiti ako kažemo da novija povijest zaista ne poznaje da igdje u svijetu policija odreagirala na tako značajnu ulogu u stvaranju i obrani naše zemlje.
2: Tako je, znači to često naglašavamo i treba uvijek o tome govoriti. O toj velikosrpskoj agresiji nad Hrvatskom bila je prvo hrvatska policija. Ona je bila ustrojena i pružila je prvu obranu. Onaj trenutak dok se nije Hrvatska organizirala, dok se nisu stvorene druge oružane snage. Tako da je prva hrvatska policija bila prva na udaru, prvi poginuli su upravo hrvatski policajci. I to nikad ne smijemo zaboraviti i treba odati priznanje. A kad pričamo o žrtvama, želimo ovdje naglasiti za sve slušatelje, nekada zaboravimo, a primijetio sam da i mnogi ne znaju. Znači, podatak da za vrijeme velikosrpske agresije na području općine Erdut, znači dalje Aljmaš Erdut, od 1991. do 1998. godine ubijeno je 193 hrvatska branitelja i civila, od toga 18 žena. U dalje su dovežene mnoge, znači branitelji civili iz Baranje, dovežene su mnogi branitelji civili nakon pada Vukovara, a dalje bio i sabirni centar gdje su ljudi dovoženi i ubijeni. Znači kad pričamo o 193 poginula, znači onda ćemo se sjetiti 9 zatvora i logora koje je u dalju bilo. Jedan dio bio pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije, a drugi je bio pod kontrolom Skrpskih tada velikos Srba i teritorijalne obrane. I svaki od njih, znači, imali su svoje zakone i zašto danas, evo to isto i mene uvijek pati, pored toliko žrtava, znači hrvatske branitelje, civila, mi danas iz tog vremena nemamo svjedočanstvo onako kako stvari detaljno, a još manje to je upravo veza, nemamo odgovornost za sve te ratne zločine. To je ono najtužnije.
1: Ostalo nam je samo još kratko vremena, poziv na sutrašnju premijeru u 20 sati u IT parku.
2: Tako, evo ja pozivam sve građane Osijeka, sve branitelje koji evo i znaju, već među prvima su znali, ali sve građane koji žele doći, znači ulaz je slobodan, sutra u IT centru 20 sati, da zaista ne samo da vide i čuju nešto s toga su možda znali, ali i da podrže istinu o Domovinskom ratu, da podrže nas, ljude, sve koje radimo, koji se trudimo, da evo pronišemo i dalje istinu o Domovinskom ratu.
1: Hvala vam lijepa, gospodin Damir Buljević, predsjednik Hrvatskog društva logoraša Srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije, i vidimo se, kao što smo rekli, na premijeri dokumentarnog filma Mupovci dalje. Do slušanja.
2: Hvala lijepa i vama.
1: Evo, Vlatko, toliko od nas.
0: Hvala gospodinu Buljeviću, a hvala i vama dečki, našem Vedranu i Davoru, i čujemo se ponovno uskoro.
3: Radio Osijek, za vaš dobar dan.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uhićenje Željko Keru. Uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika sinoć u Veloj Luci navodno je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u njegovu vlasništvu u Kaštelima. Neslužbeno istragom je obuhvaćeno još nekoliko osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK je potvrdio da policija provodi uhićenja i hitne dokazne radnje u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Uhićenje u oči sjednice vlade komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku i to je to mi zato ono što je ključno i bitno.
3: Treba li razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da su utvrde sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će se na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Očekivano komentari se nižu, stigao je i onaj splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.
4: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Vlada je usvojila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i SAD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak i dobit. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Potpisani su 28. travnja u Dubrovniku. Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. Prema podacima od 10 sati u Osijeku 30 stupnjeva, tlak je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, puše slab sjeveroistočnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A7 prometna nesreća između tunela Sveti Kuzam i Draga u smjeru Rupe. Vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: A za razliku od jadranskog turizma, mi ovdje na kontinentu nemamo za sad problema s turističkim brojkama koje su nam i ove godine u porastu i gdje, a zapravo imamo još i ohoho mjesta za napredak. Zašto nam je, evo, pogotovo baranjski ruralni turizam toliko na cijeni, ćemo čuti u idućim minutama. Poslušat ćemo razgovor s Ivanom Gusa Galić o obiteljskom turističkom projektu Kuća za odmor Guska u Kopačevu. Ova šarmantna lokacija, evo, smještena je tik uz park prirode Kopački rit, a nudi savršen spoj netaknute baranjske prirode i autohtonog gostoprimstva. Ivana će nam otkriti kako je nastala ova uspješna kontinentalna priča i što sve to privlači domaće i strane turiste u srce Baranje. Zanimljiv turistički podatak je, evo, mjesto Kopačevo nalazi se uz samu europsku Amazonu, biosferni rezervat Mura, Drava, Dunav, koji se proteže kroz čak 5 država, a ovo područje predstavlja i najveći riječni sustav u Europi pod zaštitom UNESCO-a od 2021. godine, a obuhvaća oko 700 km riječnih tokova i gotovo 1 000 000 hektara jedinstvenog prirodnog krajolika. U obližnjem Kopačkom ritu zimi boravi više od 23 tisuće ptica močvarica, među njima je siva guska jedina vrsta koja se tamo i trajno gnjezdi, što daje onda i dodatnu simboliku imenu ovog prekrasnog imanja. Kako doživjeti čari mističnih dunavskih rukavaca, provjerila je naša Marija Vukasović-Petrinović.
1: Kako u praksi izgleda kada se neizmjerna ljubav prema Baranji pretoči u uspješan turistički projekt, saznaćemo iz prve ruke. Spoj tradicije, vrhunske estetike i potpunog mira u Kopačevu, to je formula i za kuće za odmor Guska. Moja današnja gošća s terena je Ivana Gusak Galić, kreativni um koji stoji iza ove priče. Kako je sve počelo?
2: Prije nekih 10 godina suprug i ja kupili smo kuću u Kopačevu. To je jedno malo selo sa 600 stanovnika na području općine Bilje. Kuća se zapravo nalazi, ima izvrsnu poziciju jer se nalazi na leđima Kopačkog rita, odnosno dvorište je jednim kanalom spojeno sa samim Kopačkim ritom. I evo, nakon nekoliko godina uživanja u vikendici odlučili smo se da to što smo mi doživjeli kroz tih par godina možemo pružiti gostima kojih je sve više na području Baranje. Osobito poslije COVID-a se pokazalo da gosti iz Hrvatske žele putovati cijelom Hrvatskom, da žele upoznati druge krajeve Hrvatske i to je bio nekakav prijelomni period kada su ljudi počeli, mi iz Slavonije recimo, malo više istraživati Gorski kotar, a ljudi iz ostatka Hrvatske istraživati Slavoniju i Baranju. I evo, imamo stvarno dosta gostiju s područja Zagreba, Zagrebačke županije, kontinentalne Hrvatske, ali ih imamo i sve više s mora i to osobito u vrijeme recimo lipnja i srpnja kada počinje sezona na moru, a kada ovdje zapravo mogu pronaći mir sa nešto manje celzijevih stupnjeva u zraku.
3: Ali i usred mane komaraca.
2: Kopački rit, kako je dio projekta Natura 2000, ima, mi to kažemo, mi koji smo ovdje na tom području, imamo problem s komarcima, a zapravo je to zaštita prirode, pa je tretiranje komaraca na onaj način kako smo mi navikli da se oni avionom i sa zemlje tretiraju, nemoguće raditi na tom području, ali je veliki iskorak u borbi protiv komaraca napravila Osječko-baranjska županija zajedno sa gradom Osijekom i općinama iz tog osječkog pojasa, jer su unazad nekoliko godina krenuli tretirati komarce onda kad je to potrebno, a to je kada komarci nastaju. I evo, posljednjih par godina uistinu nemamo problema. Mislim da je ovo regija koja nikad neće biti sa nultom tolerancijom na komarce, jer to je nemoguće, ali je to prihvatljivo. Znači, gdje kojeg ćete uvijek srest, ali više komarci nisu problem za turizam u Baranji.
3: Što se rade vaši gosti? Očekivanja modernih turista uvelike su se promijenila. I što žele u stvari otkriti, doživjeti, što jesti, gdje ih se upućujete?
2: Pa nama se, kao što je to trend sada i dalje u Hrvatskoj i u svijetu, događa u zadnje vrijeme da imamo gosta koji traže self check-in. To je nešto što danas u svijetu je gotovo postalo pravilo. No još uvijek na ovom području gosti koji dolaze u smještaj kao što je naš smještaj u domaćinstvu, odnosno mala kuća za odmor, vole da ih dočeka domaćin. Ono što mi volimo svojim gostima pripremiti, to je malo vina, možda malo nekakvih slavonskih ili baranskih proizvoda, čisto za početak i kao dobrodošlicu. I naša kuća nudi veliko dvorište, bazen, prostor za odmor. Imamo taj izlaz na kanal, imamo i čamce, tako da se mogu i čamcima provozati sve do ulaza u Kopački rit. A gdje ih upućujemo? Ovisno njihovim afinitetima. Baranja ima 7-8 iznimno kvalitetnih restorana kojih se ne bi postidjela i regije, recimo na moru. A od prirodnih ljepota svakako Kopački rit, imate Vidikovac od Belja, Banovo brdo. Pa mislim, gdje god da vi u Baranji danas krenete u šetnju, imate nešto za vidjeti.
3: Imate li vremena od gostiju sada pohoditi svoje mjesto mira u Baranji?
2: Pa imamo. Nekako su nama gosti više fokusirani na vikende, odnosno to su ono city break, kraća vikend putovanja. Nismo smještaj koji nudi smještaj poslovnim ljudima, tako da preko tjedna zapravo više služi nama za nekakav odmor i opuštanje. Da, gosti nam dolaze, imali smo goste čak i, znači, iz Hrvatske, imamo dosta gostiju Njemačka, Austrija, Mađarska, a prošle godine smo ugostili jednu obitelj iz Amerike i uistinu su bili zadovoljni svime što su ovdje vidjeli. Evo, ove godine nam se i vraćaju gosti iz Njemačke koji su dolaze u Slavoniju na punih 12 dana. Ali ono što je važno za reći, da vi danas više u Slavoniji i Baranji ne morate ići na masovnost, odnosno ovdje se ne mora ispuštati cijene. Danas se u Slavoniji i Baranji sa kvalitetnim sadržajem i kvalitetnom ponudom mogu postići cijene koje su u rangu Istre i Dalmacije, a čak i više. Gosti to prepoznaju i spremni su platiti.
4: Domaće na radiju.
5: Najviše slušam Radio Osijek na poslu.
6: Volim tamburašku glazbu.
7: Najviše volim domaću glazbu.
8: Najbolji ste.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Osjet ugode prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda nam je u prošlome satu, kada smo i čuli našu leteću ekipu, bio vruće, a u ovome smo evo već kategorija iznad i sada nam je vrlo vruće. Osjetili se

0: 30 godina, usmjerene zapravo na razvoj osobnih i digitalnih kompetencija. Detalje, vjerujem, saznajemo od predsjednice udruge Darije Valter. Dobrodošlica.
1: Hvala na pozivu, hvala na dolasku u ovo naše osunčano naselje i da, dobro ste rekli, dvije radionice danas s početkom u 17 sati na adresi udruge u Vukovarskoj 3. S obzirom da je ljeto, nismo htjeli nešto previše komplicirati, da sad se svladavaju ne znam kakve vještine, da se uči ne znam šta, nego onako idemo svladati neke nove vještine koje su ono svima dobro dođu, ali ne sad onako previše informacija, da je onako to sve previše školski, jer zaista nije vrijeme za to.
0: Vlatko i ja smo tek prebacili 30, znači ispadamo iz konkurencije. Ha?
1: Ispadate, nažalost, iz konkurencije, iako ajde, da se prijavite možete, mogli biste proći, jer kao što ste ispomenuli, digitalne vještine su korisne za sve dobne skupine, i za one nešto starije i za one nešto mlađe, ali ono što je recimo jako korisno baš za ovu dob za koje su aktivnosti prvotno i namijenjene, znači od 15 do 30, je ta organizacija vremena, što je vjerujem dosta onako bitno i za studente, za osobe koje imaju nekakve obveze, možda još dodatne, rade neke studentske poslove ili nešto, tako da baš ta organizacija vremena, odnosno rješavanje tih to-do lista postaje, koliko vidim, sve važnija vještina.
0: A što vas je onda potaknulo? Što je bio baš taj zamašnjak da se uhvatite, ajmo to tako reći, ovih tema?
1: Pa zapravo, unazad nekoliko godina primijetili smo lagane promjene. Možda je to zbog ovih novih generacija, generacije Z, nisu više milenijalci tu toliko ono mlažakni kao nekad, ali primijetili smo nekakve promjene i često do nas su dolazile informacije baš od strane mladih: nemam vremena, ne stignem, voljela bih proći, ali previše je obveza na faksu, previše ovog, previše onak. I zapravo skužili smo koliko ima jako jednostavnih vještina i zapravo općenito nekakvih kombinacija koje nam mogu uštediti vrijeme ako se recimo njima posvetimo, ako ih na kraju krajeva onda i razvijamo, i zapravo to onda nekako i postane dio naše svakodnevne rutine.
0: Ali naziv za prvu radionicu stvar, svaka čast. Nemamo pljesak, možda ćemo ga kasnije nabaviti kroz efekt. Ako ne znaš kako pojesti slona, onda pojedi žabu.
1: Apsolutno. Evo, drago mi je da vam se sviđa, da je malo onako catchy. Da, često si volimo onako natrpati one velike zadatke, velike obveze. Imamo osjećaj kada si pretrpamo dan. Ja recimo to onako volim sa svim silnim obvezama i onda kao ono najveće uvijek nekako odlažemo za kraj jer nam se ne da. I na kraju ili to ne odradimo ili jednostavno izgubimo neku motivaciju, i upravo zbog toga je važno te recimo izazove, probleme, obveze nekako razbiti, ono, staviti ih da budu oni malo manji, da budu jednostavniji, da se možda brže obavljaju, i to su upravo te vještine i ti skillovi o kojima ćemo danas pričati.
0: U 17 sati, a onda sat vremena kasnije, EU Info, istina ili fake, koliko smo imali priliku vidjeti, radionica usmjerena na razvoj medijske pismenosti.
1: Tako je, medijske pismenosti, odnosno stavit ćemo naglasak na dezinformacije, kako ih uočiti, gdje ih se može uočiti, na koji način obraćati pozornost pri konzumiranju informacija. Nekako tu smo isto primijetili da se informacije više ne proučavaju, ne čitaju, sve se svodi na što je brže nekako uzimanje, što je više te, što veće količine informacija, odnosno drugim riječima čitamo samo naslove, ne ulazimo u srž i zapravo mislimo da smo jako pismeni, a na kraju se svede da nam jako puno informacija nedostaje.
0: Saznaćemo sve ovo u hladu Vukovarske ulice broj 3.
1: Tako je, osvježenje je već spremno, to jest nije još, ali će biti. I evo, svi su dobrodošli. Kavica također za sve sudionike. Ono što je prednost je što je, imamo prirodnu hladovinu na spomenutoj adresi, tako da bit će, vjerujem, ugodno.
0: Čuli ste, Darija Valter, predsjednica udruge Plantaža. Najavili smo današnje, to jest možemo reći, radionice koje su pred nama. Puno još jednom hvala na vašem izdvojenom vremenu i što ste se uključili u program Radio Osijeka.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.

0: Evo, Vlatko.
1: Eto, hvala iz studija našoj.
0: Nastavljamo uživati u plaži. Pozdravi gospođama koje nas gledaju tamo s prozora.
1: Evo, reci da mašemo iz studija, također gospođama. A, hvala tebi, Vedran, hvala našoj uvijek dragoj gošći Dari Walter iz udruge Plantaža. I eto, još jednom pozivnica za ovo popodne, da provedete malo educirajući se o važnim stvarima. Dečki, bok.
0: Do slušanja.

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ususret obilježavanju dana egzodusa i sjećanja na poginule u Dalju 1. kolovoza 1991. Za sutra je najavljena premijera kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci Dalj. Pozivnicu na projekciju u IT parku u Industrijskoj četvrti sutra u 20 sati uputio je predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije Damir Buljević.
2: Taj film je posvećen ljudima, policajcima koji su branili Dalj, koji su poginuli u policijskoj postaji. Film je duboko emotivan i istinito prikazan. Ono što nas posebno neki način dodaje emociju da će sutra ovdje, na tom mjestu, prvi put biti okupljeni svi obitelji poginulih hrvatskih policajaca, ali i pripadnika Zbora narodne garde i civilnih žrtava Domovinskog rata. To često naglašavamo i treba uvijek o tome govoriti. O toj velikosrpskoj agresiji nad Hrvatskom je bila prvo hrvatska policija. Ona je bila ustrojena i pružila je prvu obranu. Onaj trenutak dok se nije Hrvatska organizirala, dok se nisu stvorene druge oružane snage. Tako da je prva hrvatska policija bila prva na udaru, prvi poginuli su upravo hrvatski policajci.
0: Hrvatska juniorska informatička reprezentacija osvojila je zlato, srebro i broncu na 10. europskom juniorskoj informatičkoj olimpijadi koja je danas završila u Litvi. Nastupilo je 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Zlatnu medalju osvojio je Gabriel Kos, učenik 8. razreda osnovne škole Vjenceslava Novaka iz Zagreba, a srebrnu Filip Udovčić iz 7. razreda osnovne škole Josipovac, dok je broncu osvojio Sergej Starešinić, učenik 8. razreda osnovne škole iz Karlovca. Natjecanje se sastoji od rješavanja 6 problemskih zadataka u 2 dana u programskom jeziku C++. Nastupi stručne pripreme organizirao je Hrvatski savez informatičara, iz kojeg ističu da dio uspjeha reprezentativci duguju i mentorima iz udruge informatičara Božo Težak Zagreb i udruge Keos Josipovac. Uporno kršenje prometnih propisa odvelo je 33-godišnjeg Vukovarca ravno iza rešetaka. Policija ga je uhitila u ponedjeljak nakon što je 3 dana zaredom od 23. do 25. ovog mjeseca uhvaćen u kršenju zakona. Upravljao je automobilom osječkih registracija prije stjecanja prava na upravljanje, a povrh toga bezobzirno odbijao zapovjedi policijskih službenika. Pravda ga je stigla u žurnom postupku pred općinskim sudom u Vukovaru. Određeno mu je zadržavanje od 13 dana, a nepravomoćnom presudom izrečena mu je drastična kazna, čak 120 dana zatvora i novčani iznos od 1350 eura. Automobil kojim su počinjeni prekršaj privremeno je bio oduzetno odlukom suda, vraća se vlasniku. Zanimljiv turistički podatak. Mjesto Kopačevo nalazi se u samu europsku Amazonu, biosferni rezervat Mura, Drava, Dunav, koji se proteže kroz 5 država. Ovo područje predstavlja najveći riječni sustav u Europi pod zaštitom UNESCO od 2021. godine. U obližnjem Kopačkom ritu zimi boravi i više od 23.000 ptica močvarica. Među njima i siva guska, jedina vrsta koja se tamo i trajno gnijezdi, pa je svoju kuću za turiste Ivana Gusak-Galić nazvala Guska. Ova šarmantna lokacija, smještena tik uz Park prirode Kopački rit, nudi savršen spoj baranjske prirode i gostoprimstva.
3: Gosti nam dolaze, imali smo goste čak i znači iz Hrvatske, imamo dosta gostiju Njemačka, Austrija, Mađarska, a prošle godine smo ugostili jednu obitelj iz Amerike i uistinu su bili zadovoljni svime što su ovdje vidjeli. Evo ove godine nam se i vraćaju gosti iz Njemačke koji su dolaze u Slavoniju na punih 12 dana. Ali ono što je važno za reći da vi danas više u Slavoniji i Baranji ne morate ići na masovnost, odnosno ovdje se ne mora ispuštati cijene. Danas se u Slavoniji i Baranji sa kvalitetnim sadržajem i kvalitetnom ponudom mogu postići cijene koje su u rangu Istre i Dalmacije, a čak i više. Gosti to prepoznaju i spremni su platiti.
0: Sport. Karlo Plazina.
4: Dinamo je u utorak uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAUNO Žalgirisa iz Litve. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice na Cipru.
5: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
4: U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
6: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka.
4: U Sjevernoj Irskoj Derry City ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek.
7: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
4: Jablonec Varaždin od 18, Pafos Hajduk od 19, te Derry City Rijeka od 19 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
0: 32 su stupnja u Osijeku, tlak je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 22%, puše nam slab istočni vjetar. Danas najviša dnevna temperatura kretaće se između 34 i 37, a sutra će biti i vrlo vruće uz najvišu temperaturu oko 36 stupnjeva. Sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura bit će uglavnom od 17 do 19.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dobar dan još jednom, 12 sati nam je i evo skoro pa 14 minuta, a ova preostala brojka koja nas sve zanima je 33, to nam je temperatura koje ćemo se, evo kako nam najavljaju prognostičari, sa sjetom prisjećati u idućim danima ovako oko podneva. No, ova žega i vrućina evo poziva jednostavno, pogotovo ako ste još i na godišnjem, a niste još imali prilike do obale, da možda onda i koje popodne izdvojite i za pogledati kakav dobar film, onako u klimatiziranom polumraku. Možda čak evo i da si date oduška i ponovno pogledate i one neke klasike, old timere i naravno kada je tako što posrijedi, brojni onda idu pravac na IMDb stranicu pogledati koji su nam to najbolje ocjenjeni filmovi svih vremena. Evo, ako niste znali, na vrhu nam je i to već dosta dugo, skoro 20 godina, Iskupljenje u Shawshanku, vjerujem da jeste gledali, ako niste svakako to učinite. No, zanimljiva nam je priča kako je ovaj film uopće dospio na prvo mjesto, budući da nije baš imao uspjeh kod publike prilikom izlaska, a znamo, publika je ta evo, koja je glasa na ovoj stranici na IMDb. E pa, upravo to, osim što je stvarno riječ o sjajnom ostvarenju, mu je i pomoglo da se nađe na vrhu ove ljestvice. Naime, kako nije baš polučio uspjeh u kinima, bio je, što Amerikanci nazivaju, flop, televizijske kuće su ga mogle puno jeftinije onda nabaviti za prikazivanje na svojim kanalima, što su onda i radili, i to vrlo često, pa su tako oni koji su evo sredinom i krajem 2000-ih bili glavna demografska skupina koja koristi stranice poput IMDb, zapravo i odrasli uz ovaj film na malim, a ne velikim ekranima, te im je zbog toga onda i prirastao u srcu, te su mu i davali one najviše ocjene desetke. Drugi razlog nam je još zanimljiviji. Naime, do 2008. godine nije Iskupljenje u Shawshanku bilo na vrhu, već Kum Francisa Forda Coppole, ali te 2008. godine izašao nam je Vitez tame, drugi dio Nolanove trilogije o Batmanu, koji je odmah oduševio brojne, a koji su onda počeli na IMDb mu davati desetke kako bi upravo taj film zasio na prvo mjesto. No, osim što su svom favoritu davali desetke, počeli su i s jedinicom ocjenjivati Kuma kako bi ga svrgnuli s trona. To se onda nije svidjelo s fanovima Kuma, koji su isto samo obrnuto počeli činiti kako bi se njihov favorit zadržao na tom prvom mjestu na kojem je i bio. Rezultat toga je da su oba filma onda pala u prosječnim ocjenama i tako je na vrh isplivalo Iskupljenje u Shawshanku, film koji je i do tada dosta dobro kotirao na ovoj ljestvici najboljih svih vremena, ali eto nije baš bio blizu Kuma do te 2008. godine. Tako da evo, ako vam netko u razgovoru spomene veliki rat iz 2008. godine između Kuma i Batmana, sada znate o čemu se radi.

Glenn Frey, Hit is on the street i bome je, rekli smo 33 nam je u Osijeku, vjerujem da znate što nas to očekuje sve u idućim danima, možda i duže, a da će nam biti lako neće, no izgurat ćemo vjerujem nekako ovaj drugi toplinski val ovoga ljeta, nadamo se i posljednji. Pričali smo danas već malo o Batmanu, samo onom Nolanovom, a idemo još malo isto o Batmanu pričat, samo o njegovoj pojavi u stvarnome svijetu i kako to onda utječe na ljude. A da bome utječe, pokazalo je istraživanje talijanskih znanstvenika koji su željeli testirati sposobnost neočekivanog događaja da povećaju pažnju ljudi te je usmjere prema sadašnjem trenutku, pri čemu se kao ključan čimbenik pokazalo prekidanje njihove rutine. Kako nam je išlo to istraživanje? Pa tim istraživača je proveo eksperimentalnu terensku studiju u milanskom metrou, promatrajući tamo ponašanje ukupno 138 putnika. U kontrolnom dijelu testa istraživačica koja je glumila trudnicu je ušla u vlak, a stručnjaci su onda procjenjivali sklonost putnika da joj ustupe svoje mjesto. U tom scenariju tek je nešto više od trećine njih, točnije 37%, ustupilo svoje sjedalo trudnici, no situacija nam se onda drastično promijenila u eksperimentalnom dijelu studije, kada je kroz druga vrata ušao drugi istraživač i to kostimiran kao Batman. Suočeni s tim neočekivanim susretom i vjerojatno malo izbunjeni, putnici su bili znatno skloniji ponuditi svoja mjesta. U prisustvu Batmana svoje sjedalo trudnici ustupilo više od 2/3, točnije njih čak 67% putnika koliko ih se nalazilo u tom vagonu. Kako je dosta velika razlika, istraživači su ovu zanimljivu pojavu onda nazvali i Batman efekt. No, mislim da ćemo se evo svi složiti da nam ne bi trebao biti potreban superheroj za ovakve stvari, za stupiti sjedalo trudnici ili starijoj osobi i evo, želim vjerovati da se kod nas u Osijeku provelo ovo istraživanje da bi ovi postoci bili puno, puno viši.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivač jedinice lokalne samouprave i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: Vlada je na sjednici donijela i odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta Petrovačka Dola u Vukovaru, s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta. Lokalitet Petrovačka Dola najzahtjevnija je lokacija bez presedana u povijesti traganja za nestalim osobama iz Domovinskog rata. Posebno je izazovna jer je služila kao aktivno odlagalište otpada za Vukovar i širu okolicu, napomenuo je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Istraživanja se na toj lokaciji kontinuirano provode više od 4 godine, što je rezultiralo pronalaskom i identifikacijom 38 osoba. Do sada je uklonjeno oko 180 tisuća prostornih metara otpada, uključujući i znatne količine azbesta. Republika Hrvatska 35. godinu od početka oružane velikosrpske agresije traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa, od kojih 446 osoba nestalih na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno 320 u gradu Vukovaru. Dvojicu Slovaka koji su na Viru napali novinara i snimatelja Nove TV, koji je lakše ozlijeđen, uhićeni su i prijavljeni za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Prijeti im zatvorska kazna do 3 godine, odnosno do 5 u slučaju teže kvalifikacije kaznenoga djela. Napad se dogodio prije 2 dana ujutro dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom iznajmljivanju objekta. Napad je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo uz jasnu poruku da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. Osječka udruga Plantaža organizira danas 2 edukativne radionice za mlade. Od 17 sati radionica "Ako ne znaš kako pojesti slona, onda pojedi žabu" usmjerena je na razvoj osobne produktivnosti i organizaciju vremena. A u 18 sati o medijskoj pismenosti i kritičkom promišljanju govorit će se na radionici EU Info, istina ili fake, najavila je u našem programu predsjednica udruge Darija Valter.
3: Često si volimo onako natrpati one velike zadatke, velike obveze, imamo osjećaj kada si pretrpamo dan, ja recimo to onako volim sa svim silnim obvezama i onda kao ono najveće uvijek nekako odlažemo za kraj jer nam se ne da i na kraju ili to ne odradimo ili jednostavno izgubimo neku motivaciju i upravo zbog toga je važno te recimo izazove, probleme, obveze nekako razbiti, ono, staviti ih da budu oni malo manji, da budu jednostavniji, da se možda brže obavljaju i to su upravo te vještine i ti skillovi o kojima ćemo danas pričati.
4: U 17 sati, a onda sat vremena kasnije, EU Info, istina ili fake.
3: Stavit ćemo naglasak na dezinformacije, kako ih uočiti, gdje ih se može uočiti, na koji način obraćati pozornost pri konzumiranju informacija. Nekako tu smo isto primijetili da se informacije više ne proučavaju, ne čitaju, sve se svodi na što je brže, što veće količine informacije, odnosno drugim riječima čitamo samo naslove, ne ulazimo u srž i zapravo mislimo da smo jako pismeni, a na kraju se svede da nam jako puno informacija nedostaje.
1: Vrijeme.
0: U 13 sati u Osijeku su 34 Celzijeva stupnja, tlak je 1018 hektopaskala, Relativna vlažnost 26%, puše sjeveroistočnjak brzinom od 4 metra u sekundi. Danas bi najviša dnevna temperatura mogla doseći i 37 stupnjeva, a za sutra meteorolozi predviđaju danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36, dok će jutarnja biti od 17 do 19 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E sad ono što zanima najviše one koji uskoro kreću put obale ili možda negdje drugdje, Irvin Filipović je s nama iz Hrvatskog autokluba s najnovijim informacijama o stanju na hrvatskim cestama. Irvine, dobar dan.
2: Dobar iz Zagreba.
1: Kako nam je stanje? Četvrtak je nekako uvijek nam malo mirniji bude ipak četvrtak nego petak, ali zna nekad iznenaditi.
2: Da, točno tako, pa eto dosta dobar i u nastavku dana četvrtak bez nekih većih gužvi i zastoja, nastavno na uvod ponajprije na ovim cestovnim pravcima koji vode prema našoj obali, uvijek aktualna tema tijekom lipnja, srpnja, kolovo za godišnji odmor i more, tako da eto mogu se uputiti oni koji planiraju u nastavku dana, a što se tiče ovih cestovnih pravaca ovdje kod nas u unutrašnjosti malo pripaziti, dosta je tranzitnog prometa i na autocesti A3 Bregana Lipovac, vjerujem da ste to primijetili posljednja 2 do 3 tjedna, tako da i dalje pojačani je promet. Imamo jedno teretno vozilo u kvaru između Lipovljana i Novske, 122. km smjer istok ili Lipovac, tamo je uz veću gustoću prometa kolona duga oko 1 km. Meteorološki uvjeti kakvi priliče godišnjem dobu, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, temperature takve kakve jesu, pa eto oni koji kalkuliraju sljedećih nekoliko dana putovati, nije loša opcija kasni poslijepodnevni, večernji ili pak noćni, rano jutarnji sati, nešto su i niže temperature, manje je i prometa. Jedini uvjet koji trebate ispuniti jeste da ste odmorni. Granični prijelazi isto dosta dinamično, ponajprije u Posavini, ali i sa susjednom Republikom Srbijom, redom Tovarnik, Ilok i Bajakovo, posebice na izlasku, zabilježena su i duža čekanja više od 1 sata. U prekidu samo 2 katamaranske linije, Split Hvar i Split Bol, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi su plove prema plovidbenom redu.
1: Ok, znači osim ovog teretnog vozila u Hvaru nemamo drugih nekih izvanrednih događanja na autocestama.
2: Tako je.
1: Odlično. Bio nam je ovaj Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba kojemu naravno lijepo zahvaljujemo na ovom izvješću. Kratko i slatko, tako volimo.
2: Da, hvala, manje problema, manje izgovorenih glasova.
1: Eto, Irvine, puno hvala i ugodan ostatak dana.
2: Također vama, pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja.
3: Ljetni radio.

0: Nisu nam, nažalost, baš najbolje vremena za baviti se poljoprivredom, no još uvijek imamo u ovom sektoru i pozitivnih priča, pa idemo onda na jednu takvu. Mladi Ljudevit Balić iz Gajića, mladi je agronom kojemu je bilo želja nakon završenog fakulteta baviti se upravo poljoprivredom. Iako pomaže ocu koji drži ovce, puno je njemu zanimljivija ideja bila proizvodnja tjestenine i čajeva. Njegov OPG je relativno nov i iako je optimističan, ističe problem prilično zamorne i spore administracije, a što drugo. S mladim agronomom razgovarala je naša Mirta Milas, pa poslušajte.
1: Zanimanje mojeg života je, to je tradicija, to se treba čuvati, a najveća prepreka je birokracija i svi propisi. Postoje razlog zašto postoje, ali malo je, guše nas.
2: Što vam je bio problem u ovoj 3-4 godine postojanja OPG-a? U smislu administracije?
1: Da bude legalno. Za proizvodnju tjestenine treba posebni uvjeti proizvodnje, što nije mala investicija za napraviti, pogotovo za nekog novog.
2: A opet uspjeli ste?
1: Uspijevam, koliko mogu.
2: Čajevi, imate svoje ljekovito bilje?
1: Počeo sam proizvoditi tjesteninu od koprive i kad skupljam koprivu sam si rekao zašto ne osušiti, pa ja volim čaj od koprive, a teško ga je nabaviti u trgovinama danas i popunjavam tu neku rupu u tržištu.
2: Kolike su to količine, koliko vremena uopće imate sve to skupa napraviti? Uz onaj radni dio treba i promovirati i prodavati.
1: Pa nekako se nosim s vremenom, znate, student sam, u udruzi sam, radim preko studentskog ugovora, znači iskreno više ne znam koliko oduzima vremena, puno.
2: Idemo malo na stočarstvo, koliko ovaca, koliko dugo ste u tom dijelu?
1: Pa otac je 10-15 godina sad, imamo oko 50 ovaca, to je veća tradicija, ali ipak ja želim sa tjesteninom postići nešto svoje.
2: Imate pašnjaka dovoljno?
1: Imamo sreću selu što imamo javne pašnjake još uvijek, tako da uspijevamo s tim, to nije nikakav problem.
2: Ovce se lagano prodaju?
1: Pa prodaju se naravno, svi volimo janjetinu naravno. Mi moramo pratiti tržište i koliko su ljudi spremni platiti. Znači cijena bi vjerojatno treba biti puno viša, ali jednostavno kupovna moć nije, ne dostiže tu visinu.
2: A kolika je cijena i koliki se janci općenito koje kilaže traže?
1: Trenutna je cijena 5 eura kilograma žive vage. Znam da ljudi prodaju po 7. Teško je procijeniti koliko se inače prodaje, to zavisi od janca do janca.
2: 20 kila žive vage ili veći?
1: Pa ima i po 15 i po 30, znači to stvarno varira, ljudi dođu kod nas pa izaberu ili kažu nam koliko treba pa odaberemo.
2: I onda kako ide taj proces? Vi zakoljete pa vozite kupcu?
1: Pa mi zakoljemo, obradimo i onda što se tiče dostave dogovorimo se ili oni dođu kod nas ili mi odvezemo.
2: A na koji način je regulirano zakonski to klanje recimo na vašoj farmi?
1: Moj otac ima završen stručni ispit, tak se ne varam, tako da koliko ja znam to je kod nas dostupno i legalno, ali sad eto da se njemu šta desi, mi moramo stagnirati dok ja ne završim testa.
2: Što studirate?
1: Poljoprivredu, ratarstvo.
2: Ratarstvo i onda usmjeravanje na koprivu, što je ratarska kultura ili može biti i divlja, nije vam stočarstvo ipak u fokusu, čini mi se?
1: A znate, odrastao sam sa životinjama, znam koliko je to rad, tako da ja sam se više usmjerio prema biljkama nego da cijeli život skačem oko životinja.
2: Pružali je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku dovoljno praktičnog znanja, znamo da teoriju možemo i naučiti, znamo da profesori imaju predavanja, ali uvijek je nekako bio prijepor nedovoljno prakse.
1: Pa moram priznati, u mojih sad 5 godina studiranja, kad sam počeo studirati, da nije bilo dovoljno prakse. Ali sada se to popravlja. Evo, slušam priče, pričao sam privatno sa dekanom o studentskom inkubatoru, takve stvari mi se čine odlične i mislim da Fakultet agrobiotehničkih znanosti stvarno ide prema naprijed s tim stvarima.
2: Zašto onda još uvijek nedovoljno studenata upisuje ovaj fakultet?
1: Nije popularno, to je jednostavno odgovor.
2: Kako popularizirati, to me zanima jer ste vi mlad čovjek.
1: To je teško sad. U doba interneta, kad smo svi u nekim svojim krugovima interesa, teško je doprijeti do ljudi i reći im da nešto može biti popularno, nešto može biti zabavno i s nečim se usredotočiti.
2: Dobro, ali opet proizvodnja hrane uvijek će imati budućnost, tako bi barem trebalo biti, ljudi moraju jesti.
1: Pa naravno, to uvijek govorimo svima, ali teško da nas slušaju, očito.

Dva dana, zapravo točnije, jedan i pol nam je još preostao u srpnju, jedan i pol dan još do kolovoza i vjerujem kako imate isplaniran sljedeći mjesec dosta dobro, naravno ako vam godišnji tek predstoji, no jeste li znali da ljudi nam nisu jedini koji imaju sposobnost planiranja budućnosti? Isto to, navodno, imaju i čimpanze, a prilično je zanimljivo evo kako smo uopće došli do te spoznaje. Tamo negdje kasnih 2000-ih u jednom švedskom zoološkom vrtu živio nam je Santino, čimpanza Santino, a kojemu su očito, evo kako ćete čuti, izrazito na živce išli posjetitelji. Stoga je on imao običaj mirno prikupljati kamenje i izrađivati od njih izrađivati oblutke od betona tijekom neradnih sati, a sve kako bi onda njima mogao gađati dosadne ljude kada se vrata zoološkog ujutro otvore. Bio nam je to dokaz evo da ljudi nisu jedina stvorenja koja imaju tu sposobnost planiranja budućnosti, a kako je Santino bio očigledno uznemiren kada je bacao kamenje, no uvijek potpuno miran kada ga prikuplja ili oblikuje, značilo je to i da nije bio tjeran nekakvim trenutnim okolnostima ili nuždom. Stručnjaci su u početku mislili kako se ovdje radi o nekakvim spontanim ispadima, međutim oduševili su se kada su shvatili da on zapravo pomno traži i bira kamenje u jezercu na svojem teritoriju, odnosno da zapravo planira svoje napade. Da je riječ o iznimno inteligentnom primatu pokazuje i činjenica evo da ovakvo ponašanje nije od onda primijećeno kod nijedne druge čimpanze, niti u zatočeništu, niti u divljini, no u divljini nam je to ipak malo teže primijetiti, ističu istraživači. Santino nam je živio do 2022. godine, nažalost cijeli svoj život je proveo u zoološkom vrtu i nadamo se evo potaknuti ovim otkrićem da su mu barem malo u mirovini zaposlenici izašli u susret i lišili ga ovog svakodnevnog susreta s dosadnim posjetiteljima.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnice za lijekove i medicinske materijale, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
0: Vlada je na sjednici donijela i odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta Petrovačka dola u Vukovaru, s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta. Istraživanje se na toj lokaciji kontinuirano provodi više od 4 godine, što je rezultiralo pronalaskom i identifikacijom 38 osoba. Do sada je uklonjeno oko 180 tisuća kubika otpada, uključujući i znatne količine azbesta. Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićen je sinoć u Veloj Luci gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 17 do 19. Danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36. U Osijeku je sada 35, tlak 1021 hektopaskal, vlaga 29%, vjetar je sjeveroistočni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Pa evo, iskoristit ćemo ovaj posljednji sat današnje emisije i da vam ukažemo na neke stvari koje su nam na rasporedu preko ovog nadolazećeg vikenda. Četvrtak je već, tako da eto, nismo daleko od vikenda i bolje što prije isplanirati. Prvo ćemo do Čepinskih Martinaca, gdje nam je u subotu na rasporedu jubilarna kukuruzijada, gdje će to, osim naravno kušanja raznih jela od kukuruza, moći i nazdraviti koktelom pod nazivom Corn Colada. Sve nam se to odvija od 18 sati u samom središtu mjesta, a organizatori evo pozivaju sve da ih posjeti i uživaju u degustacijama jela od kukuruznog brašna, tako da će biti tu kolača, peciva, kokica, žganaca, te naravno kuhanog i pečenog kukuruza, ništa bez toga. Za dobro će se raspoloženje pobrinuti tamburaši iz sastava Žitna polja. Uživat će i klinci, jer program je namijenjen svim uzrastima, a djeca će se evo moći zabaviti u košarama za kukuruz na vrtuljku, moći će i jahati konje, te sudjelovati i u ostalim aktivnostima. Znači, ponavljamo, od 18 sati u subotu kukuruzijada u Čepinskim Martincima. A ako bi ipak tijekom prijepodneva u subotu negdje, onda ćemo vas pozvati do rondela u Tvrđi, odnosno pozivaju tamo u subotu prijepodne iz Udruge Pobjede, koji evo i ove prve subote u mjesecu tradicionalno organiziraju svoj poš store. Tako da će nam na onoj zapravo livadi pored rondela biti mnoštvo rabljenih stvari, a čijom ćete kupnjom moći pomoći psima u osječkom azilu za pse. Sve će nam se to odvijati od 10 do 13 sati. Događaj ovo na kojem odbačene stvari dobivaju novu priliku, a kerovci novu pomoć, ističu iz Udruge Pobjede, te dodaju da će se ponuda i ove subote sastojati od odjeće, obuće, knjiga, nakita, ukrasa, raznih sitnica za dom, te još puno toga, a sve će se prodavati za samo 1 euro. Naravno, ako poželite ostaviti koji euro više, nitko vas u tome neće spriječiti.

0: Idemo ukazati na još jednu manifestaciju koja nam počinje ovoga vikenda, potrajat će nam ukupno 8 dana. Početak kolovoza nam je tako da već uistinu tradicionalno, zapravo već duže od pola stoljeća, na rasporedu nam je kiparska kolonija naivaca u Ernestinovu. Nije nam kako ni ova godina iznimka i evo već 53. izdanje nas tamo očekuje. Sve počinje u subotu u večernjim satima i to jednom izložbom umjetnika Siniše Tešankića pod nazivom Između mira i nemira. A u ostalim danima također bogat program, susret umjetnosti i zabave, evo tako bi to mogli nazvati, tako bi mogli nazvati ovih idućih 8 dana u Ernestinovu, pa idemo onda poslušati što nas to sve očekuje, a sve to će nam ispričati Tomislav Herega iz organizacije.
1: Naša kolonija svake godine donosi jedan vrlo bogati kulturno-umjetnički program, tako da evo ga, imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, za tu subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko Band, Tabu Band, Lege Band i bit će naravno tabureški sastav Delecto.
0: Ono što ovu manifestaciju, ovo događanje možda izdvaja od svih drugih je što uistinu rijetko imamo priliku vidjeti kako umjetnička djela nastaju, odnosno posjetitelji mogu doći tijekom sljedećeg tjedna i uvjeriti se zapravo na licu mjesta kako nam to nastaju umjetnička, zapravo nekad i remek-djela.
1: Pa upravo tako, znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer to je jako, jako zanimljiv proces, uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela, uvijek je zanimljivo vidjeti sve što oni zapravo to tamo rade.
0: Samo otvorenje koje nam je na rasporedu u subotu obilježit će zapravo izložba gospodina Tešankića, ako bi mogli malo i o tome.
1: Otvorenje izložbe će nam biti u 19.30. Izložba se zapravo zove Između mira i nemira, a Siniša Tešankić je zapravo jedan od osnivača ove naše kiparske kolonije. On je zapravo ima zanimljivu priču, on je u Ernestinovo došao zato što je bio dobar prijatelj sa jednim od osnivača kolonije, Petar Smajić, i za razliku od svih kipara Siniša je specifično što se on zapravo najviše bavio sa reljefom, on je htio zapravo afirmirati reljef, ali usto se bavio zapravo i slikarstvom i on je godinama radio na toj našoj koloniji, ali isto tako paralelno on je naravno stvarao jako, jako puno slika koje su zapravo bogate slavonskim motivima, specifično taj horizont i slavonsko sunce, ali isto tako jako puno reljefa, često šokački motivi, a u jednom postratnom periodu zapravo prešao isto tako i na motive koji su više onako neki simboli mira. Izložba se zapravo zove Između mira i nemira zato što uvijek postoji to neko unutarnje premiranje i ima jedna jako zanimljiva stvar koja će se dogoditi na toj izložbi, odnosno koja će se pokazati, ali jedna zanimljiva priča iz ove povijesti, odnosno jedan zanimljiv događaj. Prije same mirne reintegracije Slavonije negdje je došla ideja da se zapravo organizira izložba u okupiranom Ernestinovu. Siniša ih rado zato što je on naprosto bio prognan iz svojeg doma i naravno uz Ujedinjene narode osigurani su uvjeti i Siniša je zapravo u svojem ratno razorenom domu organizirao izložbu i na ovoj sada izložbi, znači moći će se vidjeti kako je to zapravo izgledalo tada 97. što mislim da je stvarno jedan onako zanimljiv pogled zapravo u tu povijest, jer naravno ta ratna razanjena se i obilježila ovu kiparsku koloniju, jer dio radova je nestao, ali umjetnici i dalje usprko svemu tome nisu htjeli zapravo stati.
0: Ja za sam kraj onda pozivnice svima da početak kolovoza ponovno i ove godine po 53. put provedu upravo ovdje, upravo u Ernestinovu.
1: Evo ga, pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu. Zaboravio sam naravno spomenuti još dva događanja koja će biti isto jako zanimljiva, a to je Dječji dan koji će se organizirati zapravo u utorak, gdje će zapravo cijeli park biti posvećen djeci, bit će jedan bogati radionički program za djecu, za obitelji, a u srijedu imamo isto tako tradicionalni program kad ćemo imati svećane svatovske zaprege i revijalnu vožnju i na kraju nastup naših kudova.

Smije se jaja, ali nije nam baš za smijeh. Krenuli smo na okruglih 30, a rastajemo se evo na 35 stupnjeva, što znači da stupanj gore po satu smo imali. Evo, nadam se da ćemo na ovih 35 sada i stati, jer bilo bi dosta. Budite mi dobri, živi, zdravi ostatku ovoga dana, ne zaboravite hidrirati se i preživjet ćemo nekako i sve ovo zajedno. Od ekipe dobroga dana, toliko, uz naravno pozivnicu da i ostatak ovog popodneva provedete uz Radio Osijek, barem do onih 17 sati do kad stručnjaci savjetuju evo da se ne izlazi van po ovakvom vremenu. Kao ptica leti, da tur slušamo, pa eto, vrijeme je onda da i ja odletim. Lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Slušate Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Vlada je donijela odluku o nastavku dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na Petrovačkoj doli u Vukovaru. Za sutra je najavljena premijera kratko dokumentarnog animiranog filma Mupovci dalj. Svijet danas ulazi u ekološki dug. Sutra sunčano i vruće. Temperatura do 36 stupnjeva. Na zadnjoj sjednici uoči ljetnog odmora vlada je donijela nekoliko akata u vezi s upravljanjem javnim poduzećima, odlučila o načinu financiranja elektroničke naplate cestarina te ponovo izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica. Ivica Krišta.
2: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića
3: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
2: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
3: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
2: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
2: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
2: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta Petrovačka dola u Vukovaru s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalazi i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta. U cilju stvaranja preduvjeta za nastavak istraživanja, Ministarstvo zaštite okoliša izradilo je prijedlog odluke o uklanjanju građevina na ulazno-izlaznoj zoni kako bi Ministarstvo hrvatskih branitelja moglo nastaviti terenska istraživanja traganju za nestalim osobama. Izvijestio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na sjednici vlade. U susret obilježavanju dana egzodusa i sjećanja na poginule u dalju 1. kolovoza 1991. za sutra je najavljena premijera kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci dalj. Pozivnicu na projekciju IT parku u Industrijskoj četvrti sutra u 20 sati uputio je predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije Damir Buljević.
6: Taj film je posvećen ljudima, policajcima koji su branili dalj, koji su poginuli u policijskoj postaji. Film je duboko emotivan i istinito prikazan. Ono što nas posebno neki način dodaje emociju da će na sutra ovdje, na tom mjestu, prvi put biti okupljeni svi obitelji poginulih hrvatskih policajaca, ali i pripadnika Zbora narodne garde i civilnih žrtava Domovinskog rata. To često naglašavamo i treba uvijek o tome govoriti. O toj velikosrpskoj agresiji nad Hrvatskom je bila prvo hrvatska policija. Ona je bila ustrojena i pružila je prvu obranu. Onaj trenutak dok se nije Hrvatska organizirala, dok se nisu stvorene druge oružane snage. Tako da je prva hrvatska policija bila prva na udaru, prvi poginuli su upravo hrvatski policajci.
0: Inače, u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. USKOK je kratko objavio da se uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela i da će nakon ispitivanja sumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju te o tome pravodobno obavijestiti javnost. Pripremila Aleksandra Funes.
7: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
8: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
7: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
9: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnje. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat će na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
7: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću.
10: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
7: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
11: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Da plaće, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima i zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
12: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
7: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole unatoč sudskoj zabrani vožnje, koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Svijet danas ulazi u ekološki dug. Naime, potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da su 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije. Petra Halar.
13: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
14: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrebu.
13: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
14: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
13: Osvrnula Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
14: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije. Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno. Baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
13: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
0: Udruga Plantaža organizira danas dvije edukativne radionice za mlade. Od 17 sati radionica ako ne znaš kako pojesti slona, onda pojedi žabu. Usmjerena je na razvoj osobne produktivnosti i organizacije vremena, a u 18 sati o medijskoj pismenosti i kritičkom promišljenju govorit će se na radionici EU Info, istina ili fake, najavila je u našem programu predsjednica udruge Darija Valter.
15: Često si volimo onako natrpati one velike zadatke, velike obveze, imamo osjećaj kada si pretrpamo dan, ja recimo to onako volim sa svim silnim obvezama i onda kao ono najveće uvijek nekako odlažemo za kraj jer nam se ne da i na kraju ili to ne odradimo ili jednostavno izgubimo neku motivaciju i upravo zbog toga je važno te recimo izazove, probleme, obveze nekako razbiti, ono, staviti ih da budu oni malo manji, da budu jednostavniji, da se možda brže obavljaju i to su upravo te vještine i ti skillovi o kojima ćemo danas pričati.
16: U 17 sati, a onda sat vremena kasnije, EU Info, istina ili fake.
15: Stavit ćemo naglasak na dezinformacije, kako ih uočiti, gdje ih se može uočiti, na koji način obraćati pozornost pri konzumiranju informacija. Nekako tu smo isto primijetili da se informacije više ne proučavaju, ne čitaju, sve se svodi na što je brže, što veće količine informacije, odnosno drugim riječima čitamo samo naslove, ne ulazimo u srž i zapravo mislimo da smo jako pismeni, a na kraju se svede da nam jako puno informacija nedostaje.
0: Vlada je zadovoljna tijekom jučerašnjih izbora u Hrvatskom olimpijskom odboru. Premijer Plenković je sa sjednice vlade poručio.
17: Čestitamo novom predsjedniku, gospodinu Varvodiću, protukandidatu, gospodinu Primorcu. Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice, mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 17 do 19. Danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36 stupnjeva. U Osijeku je 35, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 29%, vjetar je sjeveroistočni 4 metra u sekundi.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Mladen Badurina, a Dnevnik uredila Monika Kralj.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 15 sati, 28 minuta. Upravo smo uskočili u još jednu poslijepodnevnu radijsku emisiju Na valu ljeta, u kojoj ćemo se družiti s vama sve do 19 sati. Ako vas je možda ova vrućina pomutila, reći ćemo da je danas četvrtak, 30. srpnja, pretposljednji dan ovog ljetnog mjeseca, a isto tako, ako niste od jutra boravili vani i sad se spremate izaći van s posla, znajte da vas danas je, pa naravno i vas i nas, već zahvatio novi val vrućine, pa se u idućim danima pripremite na visoke temperature koje će se penjati preko 35 celzijevih stupnjeva. Mi ćemo vam kroz program naravno udjeliti i pokoji korisni savjet kako se zaštititi, a najbolje naravno ostati u zatvorenom, u klimatiziranom, naravno ne pretjeranom, i biti uz Radio Osijek. A u sljedećim satima našega programa čekaju vas prvenstveno glazba, odnosno mješavina hitova, domaćih, stranih, bezvremenskih klasika, najnovijih singlova koje je izabrao za vas Zvonimir Mandić. Uz glazbu donosimo svaki puni sat i najnovije vijesti Radio Osijeka koje priprema Monika Kralj. U tonski realizira program Mladen Badurina. U njihovo ime pozdravlja vas Krunoslav Inhof. Stoga ostanite uz naš program. Bit će tu pokoja i druga korisna informacija, najava večerašnjih utakmica koje se igraju u sklopu europskih predkola. Biće naravno podosta svega, ali najviše glazbe, a Mladen nestrpljiv već je krenuo sa pjesmom koju je izabrao Zvonimir Mandić. Ponavljam još jednom,

15:45, evo nam i prve zanimljivosti, odnosno vijesti, i to vezane uz sport. Znate svi već da za dva tjedna Zagreb postaje središte europske gimnastike. Naime, od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb održava se europsko prvenstvo uz čak 640 natjecatelja iz 43 zemlje. A najnovija vijest iz od prije otprilike pola sata kaže kako su objavljeni sastavi hrvatskih reprezentacija i isto tako oni koji će zabavni program popuniti. Tako će za Hrvatsku nastupiti u seniorskoj konkurenciji i u ženskoj konkurenciji Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakaran. Što se tiče muške konkurencije, tu će biti zaista zanimljivo. Među jakim imenima imamo i dva Osječanina. Naravno da već možemo zvati Osječaninom i Ukrajinca Iliju Kovtuna, koji sada ima dvojno državljanstvo i odlučuje nastupati za Hrvatsku, a samim time i za Osijek i za gimnastičko društvo Osijek Žito. Uz njega tu će biti i Aurel Benović, te Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. U juniorskoj konkurenciji, dakle natjecanje koje će biti održano prije ovog seniorskog dijela, također zanimljiva imena za sve one koji prate gimnastiku, prepoznaće neka od imena, a isto tako među njima su i dvojica Osječana. A u konkurenciji, dakle, europskog juniorskog prvenstva su Niko Nevešćanin, Filip Perestegi, Lovre Šućur. Osječani su Gabriel Solar i Patrik Fellinger. Zatim u ženskoj konkurenciji Dora Žuljević, Lota Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Živković. Ta imena posebno treba zapamtiti jer će sigurno u budućnosti ostvarivati velike rezultate poput onih seniora koje smo već naveli. Uz natjecanja publiku, dakle, očekuje i bogat program, pa će tako na otvorenju, koje je službeno 15. kolovoza, nastupiti Mija Dimšić, a 21. kolovoza, dva dana prije zatvaranja, Transform Crew i Ana Rucner, a kao šećer na kraju, Baby Lasagna.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ovotjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručuje nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji zato nema opravdanja.
2: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Sredinom 2029. godine u Obrovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Zapošljavaće oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvariti godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, no glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jedanput upozorava.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Na graničnom prijelazu Rupa uhićen je 35-godišnji Slovenac koji je iz Hrvatske pokušao prokrijumčariti više od tone zaštićenih morskih ježinaca za talijansko tržište. Uz to ustanovljeno je da ima zabranu upravljanja vozilom, a kod njega je pronađeno više od 5 grama indijske konoplje. Policija mu je oduzela ježince i policijskim plovidbom vratila ih u opatijski akvatori na dubinu od oko 50 metara.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 17 do 19. Danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36. U Osijeku je sada 36 stupnjeva, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 25%, vjetar je istočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 između Čurova, Bosiljevo 1 i Novigrad vozi se u koloni u smjeru Zagreba oko 4 km. Pojačan je promet na cijeloj dionici između Čurova, Bosiljevo 2 i Lučkog u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između Čurova, Zagreb, Zapad i Istok u oba smjera. Prema naplatama Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća na dionici autoceste A7 između Čurova, Hreljen i Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Pol-Split. Želim vam sretan i ugodan put.

16 sati, 24 minute, evo nam najnovijih temperatura zraka koje su se zaista popele na predviđenih 35 Celzijevih stupnjeva. Okruglo 35, Daruvar, Nova Gradiška, Županja, Kutjevo, Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, dakle cijeli istok Hrvatske ujednačeno, pa možemo reći vrel što se tiče temperature zraka, ne bi trebalo biti sad što se današnjega dana tiče nešto toplije, možda koju desetinku stupnja, ali to je to, vrućina, vrelina. A što se tiče prognoze vremena za sutra, slično kao danas, sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Ujutro ipak možemo reći, s obzirom na ove dnevne temperature, dosta svježe, između 17 i 19 Celzijevih stupnjeva, no danju ponovno vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka sličnu današnjoj. Ona će biti oko 36 Celzijevih stupnjeva, dakle stupanj 2 viša nego danas. Što se tiče izgleda vremena za iduće nam dane, odnosno od prvog pa do trećeg mjeseca kolovoza, za prve dane kolovoza, ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Na zapadu može biti male do umjerene na oblake, u subotu u Gorskom Kotaru uz vrlo malu vjerojatno za poneki poslje podnevni pljusak, vjetar u unutrašnjosti slab, povremeno umjeren istočni i jugoistočni, u nedjelju prolazno i sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura te jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. To je znači bio vikend, ponedjeljak slično kao i prethodne dane uz okretanje na jugo, temperatura zraka bez znatnije promjene i to u skorije vrijeme, pa će po danima biti na istoku Hrvatske ovako, petak već smo rekli 36-37. U subotu će se temperatura penjati čak do 38 Celzijevih stupnjeva u Osijeku i okolici. Nedjelju nešto malo lakše, ako se to tako može nazvati, ponovno 35, dakle slično kao danas. Onda ponovno porast temperature zraka u novom nam tjednu, ponedjeljak do 36, utorak do 37, srijedu i četvrtak do 38, osvježenju. Za sada ni traga, ni glasa, čak ni oblačiću, a čuli ste u idućih tjedan dana, ispod 35 ne padamo. E sad, kakva nam može biti biometeorološka prognoza kada su ovakvi dani, naravno ne baš sjajna, jer vrućina utječe na biometeorološke prilike koje u većini krajeva su razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Tople noći u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, uz naravno unos dovoljne količine tekućine, najbolje vode i uz laganu prehranu tijekom cijeloga dana. A budući da se nastavlja razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, potrebno je primijeniti i mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i sve kronične bolesnike. Evo, barem u ovom našem kopnenom dijelu će biti noći nešto lakše za razliku od Jadrana, ali opet na Jadranu je tu more u kojemu se može osvježiti, koliko i ono zapravo nudi osvježenja, jer i more se ugrijalo na 27-28.

0: Najviše slušam Radio Osijek na poslu.
1: Volim tamburašku glazbu.
2: Najviše volim domaću glazbu.
3: Najbolji ste.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: U 17.42 jedan poziv za humanitarnu gestu, jer znate svi da u ljetnim mjesecima često iz Crvenog križa šalju apel svima iz kliničkog bolničkog centra, odnosno u suradnji s KBC-om, da se odazovu na dobrovoljno davanje krvi zbog kritičnih razina zaliha krvi u Osječkoj bolnici, koja je poznata po najvećoj banci krvi, odnosno najvećim zalihama tijekom godine. Srećom, danas nam stanje nije tako kritično, ali ljeto je već, kao što sam rekao, tradicionalno doba godine kada su smanjene zalihe, zbog čega iz gradskog Crvenog križa, bez obzira na trenutačno solidno stanje, da sve koji su mogućnosti svejedno darivaju krv. Posebno se to odnosi na one s negativnim RH faktorom, rekao je među ostalim Tomislav Tomas iz gradskog društva Crvenog križa Osijek.
1: Nije dramatično kao prošle godine, ali evo, u komunikaciji s kolegama sa Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek, rekli su nam da su razine ispod optimalnih. Sad smo dobili informaciju, znači da je zapravo najveća potražnja za svim negativnim krvnim grupama, tako da evo, i ovim putem pozivam sve one koji imaju RH negativan faktor, a mogu dati, evo, da se odazovu ili na transfuziju koja radi svaki dan od ponedjeljka do subote, ili na neko od terenskih akcija, evo, koje će imati u idućem periodu. Već sutra akcija ide u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama gradske četvrti u Sremskoj ulici. Pa evo, nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla, da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne treba bojati ovih vrućina, da se dođu, evo, podružiti i napravi dobro djelo za, evo, 15-20 minuta.
0: Čuli ste Tomislava Tomasa iz gradskog društva Crvenog križa Osijek, što je rekao jučer za naš radio, a s obzirom da je govorio sutra, bila je riječ o današnjem danu. Dakle, prva na redu akcija je danas, četvrtak 30. srpnja, i to u suradnji s gradskom četvrti Jug 2. Za nekakvih 15 minuta u prostorijama gradske četvrti na adresi Srijemska 124A kreće akcija. Trajeće sve do 19 sati i eto, mole iz Crvenog križa sve sugrađane koji mogu da se pridruže, izdvoje 20 minuta u klimatiziranom prostoru i tako učine dobro djelo i možda nekome spase život. Još ćemo reći kako je iduće srijede, ako danas ne uspijete, 6. kolovoza krv moguće da

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža oglasi.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Ovo je Radio Osijek.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
0: Vlada je na sjednici donijela i odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta Petrovačka Dola u Vukovaru, s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta. Istraživanja se na toj lokaciji kontinuirano provode više od 4 godine, što je rezultiralo pronalaskom i identifikacijom 38 osoba. Do sada je uklonjeno oko 180 tisuća kubika otpada, uključujući i znatno količine azbesta. Svijet danas ulazi u ekološki dug. Potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desecima godina. Iako se dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanje pokazuje da 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije, navodi direktorica komunikacija Svjetskog fonda za prirodu Petra Bojić-Petrač.
4: Ispada da mi 73% brže koristimo zemljene resurse nego prije, što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, što znači da mi nemamo jednu cijelu 73 zemlje na raspolaganju, toga smo svi svjesni i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 17 do 19 stupnjeva. Danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36. U Osijeku je sada 36, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 25%, vjetar je sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Lijepi. Radio Osijek.
1: 17:28, evo slijedi nam jedan sportski blok jer igraju se uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka, odnosno konferencijske lige. Hajduk u 18 sati dočekuje Pafos. U prvom susretu bilo je 1-1. Rijeka u 19 sati gostuje kod Derry City-a. Prvi rezultat bio je 2-0 za Rijeku, dok Varaždin u 20 sati igra protiv Jabloneca. Poslušajmo što je u oči Pafosa rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja. Atmosfera je dobra, kemija među igračima osjeti se u slačionici. Moramo se pripremiti na to da radimo kao momčad i ta kemija će pomoći. Kvalitetu imamo, ali trebamo raditi ono što smo radili u prvoj utakmici. Biti organizirani, dobro pritiskati u niskom bloku, biti kompaktni, jer je Pafos u toj prvoj utakmici pokazao da ima igrače koji mogu napraviti razliku. Ako se ne pripremimo, Pafos nam može zadati udarac, ali pripremit ćemo se i mislim da ćemo biti u redu. Očekujem utakmicu sličnu u prvoj.
1: Čuli ste dakle trenera Hajduka Gonzalo Garciju. Pafos Hajduk, dakle u gostima igra Hajduk ovu utakmicu. Podsjećamo, u prvom je bilo 2-0 za Splićane. Susret od 19 sati možete pratiti isključivo na kanalu Hajdučka TV, odnosno na njihovom YouTube kanalu. Što se tiče drugog našeg predstavnika, to je ekipa Rijeke. Ona igra protiv Derry City-a. Na Rujevici nema niti euforije, niti razloga za nervozu, jer čekajući uzvrat s Derry City-em i pripremajući utakmicu koja bi ih trebali odvesti u treće pretkolo konferencijske lige, s obzirom na to da Riječani u Sjevernu Irsku su odnijeli rezultat od 1-0, što im, može se reći, na neki način osigurava dosta veliku prednost, jer nema više onoga gola u gostima. Sjevernoirci moraju pobijediti. Ako dakle Riječani kojim slučajem daju gol, domaćini bi morali čak 3 dati da bi prošli dalje. Taj susret počinje u 19:30, a poslušajmo najavu slovenskog trenera na čelu Rijeke Matjaža Keka.
3: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter, i mislim da je ta utakmica u sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati. Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi, da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
1: Nadamo se da će tako i biti, kako bi hrvatski predstavnici, odnosno prva HNL, dobila što više onih bodova na europskoj rang ljestvici, koja i donosi više predstavnika i u boljim natjecanjima Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi, i to sa što manje predkola. A prvi će na travnjak Varaždinci. Oni su naime u Jablonecu, igraju protiv ekipe u drugom pretkolu konferencijske lige koju su pobijedili u Varaždinu rezultatom 3-2. Bila je to zaista neizvjesna utakmica koja je bila puna preokreta. Na kraju Varaždinci ipak pobijedili golom razlike, pa će tako češki Jablonec dočekati taj uzvratni susret konferencijske lige s golom za ostatka. Inače već su istigli sastavi, Varaždinci su sa sljedećim sustavom: Silić na vratima, nazad su Maglica, Punčec, Lesjak i Škaričić, u sredini Canjuga i Duvnjak, malo ispred njih Vuk, Mamić i Tavares, dok je u vrhu napada Latković. Utakmica počinje u 18 sati, a najavu govori trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
4: Moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora zato što su igrali prije evropsku utakmicu, tako da jedna stvarno ekipa koja ima glavu i rep, zna šta hoće, ima širinu, vidjeli ste sami koliko su opasni s tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije, tu su najopasniji, mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
1: Naravno, pozitivnom rezultatu se nadamo i svi mi koji volimo hrvatski nogomet. Utakmica Jablonec-Varaždin izravno na televizijskom prijenosu osiguran je na programu Max Sport 1, počinje za 25 minuta. Utakmica između Rijeke i njihovih protivnika u Irskoj počinje u 19 sati i 30 minuta. Njega možete gledati na drugom programu Max Sporta, dok Pafos Hajduk u 19 sati možete gledati samo na Hajdučkoj TV.

Uz ove vrućine koje su nam trenutačno u Hrvatskoj, 35 stupnjeva je u prosjeku u svim kopnenim gradovima, ide i nizak vodostaj uz te temperature proteklih dana, tjedana, pa možemo sad već reći mjeseci, se bilježe rekordno niski vodostaj Dunava i Drave, pa je tako rekordno nizak vodostaj Dunava stvorio probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj. Zbog manjka vode hidroelektrane rade smanjenim kapacitetom, dok su pojedini reaktori nuklearnih elektrana privremeno isključeni iz pogona. U Austriji je proizvodnja oko 30% ispod prosjeka, dok je u Rumunjskoj zaustavljen rad oba reaktora elektrane Černa voda. U Mađarskoj je pak isključen jedan reaktor elektrane Pakš, a upozorava se na mogućnost gašenja i preostalih. Zaista nesluci na dobro, jer i Dunav i Drava zapravo rastu topljenjem snijega i leda tamo negdje u Alpama i sjevernije u Europi, a toga znamo da nema, kao što nema niti kiše na vidiku. Inače, nizak vodostaj otežava i plovidbu kako Dunavom, tako i Dravom. U Hrvatskoj je danas inače vodostaj Dunava kod Batine na minus 99 cm, a Drave kod Osijeka trenutačno na minus 185 cm.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ovo tjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručuje nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji zato nema opravdanja.
2: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Sredinom 2029. godine u Obrovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Zapošljavaće oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvariti godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićen je sinoć u Veloj Luci gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, zašto je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen? Upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: U susret obilježavanju dana egzodusa i sjećanja na poginule u dalju 1. kolovoza 1991. za sutra je najavljena premijera kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci dalj. Pozivnicu na projekciju IT parku Industrijskoj četvrti sutra u 20 sati uputio je predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije Damir Buljević.
5: Taj film je posvećen ljudima, policajcima koji su branili dalj, koji su poginuli u policijskoj postaji. Film je duboko emotivan i istinito prikazan. Ono što nas posebno neki način dodaje emociju da će na sutra ovdje, na tom mjestu, prvi put biti okupljeni svi obitelji poginulih hrvatskih policajaca, ali i pripadnika Zbora narodne garde i civilnih žrtava Domovinskog rata. To često naglašavamo i treba uvijek o tome govoriti. O toj velikosrpskoj agresiji nad Hrvatskom je bila prvo hrvatska policija. Ona je bila ustrojena i pružila je prvu obranu. Onaj trenutak dok se nije Hrvatska organizirala, dok se nisu stvorene druge oružane snage. Tako da je prva hrvatska policija bila prva na udaru, prvi poginuli su upravo hrvatski policajci.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 17 do 19 stupnjeva. Danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36. U Osijeku je sada 36, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 25%, vjetar je sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dugo se već priča o problemima u hrvatskom sportu. Sve je krenulo s Vedranom Pavlekom, pa su se počeli češljati svi ostali članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno sve članice sportova, predsjedništva. Kako se posluje, koliko se što plaća, tko je za što, koliko uzeo novaca i tako dalje i tako dalje, da bi na posljedku i sam predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, dugogodišnji Zlatko Mateša, dao ostavku. Jučer smo dobili novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nasljednika Zlatka Mateše, a to će biti Josip Varvodić. Pred njim je, zbog svega ovoga o čemu smo govorili, težak zadatak vraćanja ugleda odboru, jer se nekoliko saveza posljednjih mjeseci češće spominjalo u kontekstu izvlačenja novca i afera nego zbog sportskih rezultata, zbog čega oni zapravo i postoje. Više u prilogu kolege Lovorka Magdića.
3: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
4: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo, Bogu hvala.
3: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu, pa je ispao iz utrke. Prvih sati poluskupštine proteklo je u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
5: Sad komentiraju većina njih tajno glasovanje. Vidjeli ste, bili ste cijelo vrijeme nazočni kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
3: Josip Varvodić prije desetak dana ponovno je izabran za predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza u idućem četverogodišnjem razdoblju. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Prije toga bio je dugogodišnji član zdravstvenih komisija pri LEN-u i FINI, Europskoj i Međunarodnoj federaciji za vodene sportove, a kardiokirurgije u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop, a uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u

Kratka samo informacija iz češkog Jabloneca. Domaćini vode 1-0 od 29. minute autogolom Punčeca, što znači Jablonec Varaždin ukupno trenutačno 3-3. 42. minuta susreta, prvo poluvrijeme je pri kraju.

0: I za kraj emisije ostavili smo sportsku temu jer sutra nam već počinje nova sezona prve Hrvatske nogometne lige 2026-2027. godine. Parovi su poznati, a kolo otvara Dinamo protiv Slaven Belupa. Dinamo evo samo prije dva dana velikim preokretom ostvario plasman u treće pretkolo Lige prvaka, a već okreće se svojim obvezama u domaćem prvenstvu. Rekao sam već, dakle, prvo kolo nove sezone, Dinamo Slaven Belupo, s početkom u 20 sati ovaj susret počinje. Treneri su dva Marija, Kovačević Dinama i Gregurina Slaven Belupa, pa poslušajmo što su rekli na današnjim konferencijama za novinare u oči ovoga susreta.
1: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul, to je naša želja i za ovu godinu. I drago mi je da baš s njima otvaramo. Prošle sezone smo imali dobar s njima, tako imali smo pobjede, ali vidim kroz pripreme da su oni dobro promijenili, su dosta igrača. Da, koliko poznam i kolegu Marija, oni neće sigurno doći tu samo braniti, će ovaj visoko napadati. I prva kola su normalno da tječe Dinamo tu iznenaditi, ali mi igramo na svom tu stadionu. Evo, dobro smo krenuli ovo sa prolazom u Europi i normalno da ja vjerujem jedno dobro utakmicu, da ćemo se na kraju mi veseliti.
2: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga. To je naša najbolja ekipa. Pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da, eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
0: Dakle, sutra u 20 sati Dinamo Slaven Belupo. Nogometaši Osijeka igraju u subotu svoju utakmicu. Iz tog razloga će sutra u podne biti i održana prva konferencija za novinare u oči susreta u Gorici. Federica Bessonea, novog trenera nogometnog kluba Osijeka, već smo imali prigodu ga upoznati i čuti neke od njegovih izjava, ali evo, ovo će biti prva konferencija za novinare što se tiče prve Hrvatske nogometne lige. Dakle, idemo ponoviti još jednom parove prvog kola iduće nam sezone. Sutra 20 sati Dinamo Slaven Belupo, od 18.30 Istra Lokomotiva, od 21 sat Gorica Osijek. U nedjelju će kolo zaključiti Varaždin Hajduk od 18.30, dok Rijeka i Rudeš igraju u nedjelju od 21 sat. Eto, toliko što se tiče ovih sportskih informacija, a i što se tiče današnje emisije. Još samo ekipa koja je bila s vama od 15 sati i 30 minuta, Mladen Badurina, tonski realizator, na njegovom mjestu.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onim kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela. A vlada je zadovoljna tijekom jučerašnjih izbora u Hrvatskom olimpijskom odboru. Premijer Plenković je sa sjednice vlade poručio.
3: Čestitamo novom predsjedniku, gospodinu Varvodiću, protukandidatu, gospodinu Primorcu. Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice, mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet.
0: Svijet danas ulazi u ekološki dug. Potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desecima godina. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije, navodi direktorica komunikacija Svjetskog fonda za prirodu Petra Bojić-Petrač.
4: Ispada da mi 73% brže koristimo zemljene resurse nego prije, što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, što znači da mi nemamo jednu cijelu 73 zemlje na raspolaganju, toga smo svi svjesni i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 17 do 19, danju vruće i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 36 stupnjeva. Osijek 34, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 26%, vjetar je istočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Format radio i televiziju od Esteki Radio modernjelvi odását hallhatják.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Lijep vam pozdrav i ovoga tjedna donosimo presjek 20 najpopularnijih, najemitiranijih i najtraženijih domaćih glazbenih brojeva. Pa tko se opasno približio vrhu, tko bilježi najveći skok, a tko je zadržao titulu broja 1? Evo, pripremite se za čisto domaću energiju i dobro poznate vokale i nas, mi smo vam poznati, Emanuel Mihaj za tonskim pultom i Danijela Horvatić ove subote, a sada je vrijeme za glazbu. Ljestvicu otvara kantaut Jura Jurlina sa pjesmom Opet po tvome. Inače, pjesma bilježi blagi pad, prošli tjedan je bila na 10. mjestu, baš nije neki blagi, ali dobro. A na poziciji broj 19, tik iznad njega, smjestio se rock vokal Pero Galić sa brzim rock'n'roll singlom Jedina. Nakon što je prošli tjedan držao 11. mjesto, Pero se sukupno 7 tjedana emitiranja i dalje čvrsto drži, ajmo reći, u nekom poretku. Idemo poslušati 20. i 19. mjesto Jura Jurlina, Opet po tvome i 19. Pero Galić, Jedina. Dobrodošli, domaća top lista, top do topa u tijeku.

0: Radi Osijeka, top do topa.
1: Top do topa u tijeku, vrijeme za osvježenje na našoj domaćoj top listi, direktno na 18. mjesto. Kao apsolutni novitet ovoga tjedna ulazi grupa Kolonija. Donose nam prepoznatljivu energiju, zarasan plesni ritam u svom najnovijem singlu, slušamo pjesmu Zaviješko lud. Novitet.

Kolonija Zavijaško luda. Idemo mi dalje kroz našu domaću top listu. Na 17. mjestu imamo Sjajan skok za tri pozicije. U svom tek drugom tjednu emitiranja grupa Flyer donosi pozitivnu energiju. Pravi ljetni ugođaj sa broja 20 stigli su na broj 17, pa ćete uskoro i poslušati kako zvuči njihova magija. A na 16. se nalazi jedan od najvećih hitova sezone, grupa Vatra sa pjesmom Razglednica, koja je u eteru već punih 14 tjedana. Iako bilježe lagani pad s prošlotjednog 15. mjesta, ne zaboravimo da je ova stvar provela čak dva tjedna na samom tronu, 9. i 16. svibnja. Stoga ćemo poslušati i bivši broj 1, bend Vatru i njihovu Razglednicu, odmah nakon Magije i Flyera.

0: Ovdje Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Versen.
5: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Mene, ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.
9: Podsjetnik, za sve pjesme sa naše liste možete glasati na top.hrt.hr, a sada malo usporavamo ritam uz pravu glazbenu poslasticu, savršena stvar za lagano uživanje. Marko Tolja i Oliver pjevaju Ti si moja ljubav, broj 15.

pjesma jedna za drugom i tako smo već poslušali i broj 15 Marko Tolja i Olivera Ti si moja ljubav. Tek je zakoračila na našu listu, a već vas je osvojila. Slušat ćemo uskoro Vanu i njezinu najnoviju stvar Toliko toga kao novitet. A na broju 13 imamo malo dramatičniji tjedan za Sašu Lozara. Nakon 4 tjedna baš onako sjajnih rezultata, pjesma Govore mi ljudi bilježi pad sa visokog 5. mjesta na broj 13. Tako ćemo Sašu slušati na 13. A Vanu, kao što sam već najavila, na broju 14 kao novitet Toliko toga.

Jurišić u svom tek drugom tjednu na listi radi odličan korak naprijed s 14. na broj 12 sa singlom Pjesak, a dva žanrovski potpuno različita domaća hita, emotivna pop balada i energični trap hip hop single, pa tako pokrivamo neki široki glazbeni spektar u današnjoj top listi sa prijedlozima. Gospodin Glas, kako Žaka zovu, prvi je prijedlog. Početak glazbenog ljeta obilježio je nastupom na Melodijama Jadrana i predstavljanjem nove pjesme Ljubav do kraja života. Inače, ta pjesma je nastavak uspješne suradnje koju su Željko Krušlen Kruška i Žak Vodeh započeli prošlog ljeta predstavljanjem uspješnice Sretni ljudi ne pišu pjesma, i ta nam je pjesma bila na top listi, sjećam se. A onda ćete nakon Žaka još malo pojačati zvučnike, jer kao prijedlog 2 je Energija s ulica Trilja. Gršava se vodi ravno u Rio, a mi sada dakle slušamo prijedlog za koje također možete glasati na topzatopa@hrt.hr. Ona tiho klizne.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su i na Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu. Problem je to i ratarima, kaže Mato Brložić iz Piskorevaca.
2: Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara.

pesma Čuvam njen dom nalazi se na 10. mjestu, prošli tjedan je bila na 12. poziciji, a ovo je ukupno treći tjedan na listi, dakle skok za dva mjesta prema gore za Ninu Badrić. Ja me voliš kaja tebe, pjesma se nalazi na 9. mjestu, prošli tjedan je bila visoko na 2. poziciji, ovo je ukupno peti tjedan na listi, pad za 7 mjesta, a u nastavku evo slušamo 9. mjesto domaće top liste, top da topa, Rišpet.

Za sve pjesme sa top lista možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Idemo mi sada dalje sa pjesmom Probudi me Marka Kutlića, koji predstavlja novi ulaz izravno na 8. mjesto top liste. Inače, pjesma je premijerno predstavljena i uživo izvedena krajem lipnja ove nam godine na Melodijama Jadrana u Splitu. Inače, Marko istaknuo kako moja pjesma je izuzetno bitna, osobna i da mu puno znači. Single Probudi me nastavlja sjajan iz ovog pjevača, koji je ranije ove godine već zabilježio ogroman uspjeh pobjedom na Zagrebačkom festivalu sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Broj 8, novitet Marko Kutlić, Probudi me.

Top liste Ana Konditura i singla Preko prepreka. Idemo dalje na 6. mjesto, gdje nam je Damir Kedžo sa pjesom Ispod mjeseca. Nalazi se na 6. mjestu, prošli tjedan na 8. poziciji, a sve ukupno 5-1 na listi. Skok, da, za 2 mjesta prema gore. I odmah bi najavila i pjesmu na 5. mjestu, koja je prošli tjedan bila na 4. poziciji, sve ukupno 6. tjedan na listi. 27. lipnja je bila na broju 1, Nebo iznad nas. Single je izuzetno važan za bend Opća opasnost, jer njime službeno predstavljaju osvježenu postavu i nove članove, među kojima je poznati vokal Zoran Mišić. Idemo dakle sa 6. i 5. mjestom, Damir Kedžo i Opća opasnost.

0: Radio Osijek.
1: Samo dobra domaća glazba.
2: Najavljujem četvrto i treće mjesto. Evo nam na četvrtom Belfast Food, veseli ljetni singl Sretne ulice nastavljaju veliko odbrojavanje do svoje 30. godišnjice postojanja i novog studijskog albuma, a na broju 3 Valovi grada, pjesma koja je skočila na visoko treće mjesto, pa da, prošli tjedan je bila na 7. poziciji, a tek je treći tjedan na listi, spaja prepoznativ suvremeni klubski pop zvuk sa toplim ljetnim motivima, idealnim za vožnje i zalaske sunca. Kameni i Bačuri će malo pričekati dok Belfast Food otpjevaju o sreći.

nevjerojatan uspjeh, plasirala se kao novi ulaz i to izravno na visoko drugo mjesto. Otkrio je fascinantnu informaciju da je ovu emotivnu baladu napisao još kao 19-godišnjak, a čuvao je punih 15 godina jer je smatrao da je tek danas sa većim životnim i glazbenom zrelošću može pristupiti na iskren i pravi način. Pjesma je uživo premijerno izvedena na festivalu Melodije Jadrana u Splitu, a mi smo upravo najavili broj 2, novitet Matija Cvek, Dvoje mladih.

Matija Cek, dvoje mladih na broju dva domaće top liste Top do Topa, a mi moramo najaviti naravno broj jedan. Ova pjesma Nećeš spavati Jakova Jozinovića obranila je prošlu tjednu titulu i ponovno se nalazi na prvom mjestu top liste. Jedan je od vodećih singlova sa njegovog novog albuma Ja za čuda letim. Glazbu za ovaj veliki hit potpisuje Bojan Vasić, a emotivan tekst zaslužna Jelena Trifunović. E samo još nešto, singl je u rekordnom roku postao veliki regionalni radijski hit, skupivši u samo nekoliko tjedana milijunske preglede na YouTube-u, iznimno visoke brojke streamova na platformama Spotify i YouTube Music. Prvo mjesto

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Rokičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Vele Luci, znači da je zaslužio.
5: Pa je toliko vremena tukalo čekat da ga čabaju.
3: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
6: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavljam da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
7: Danas je skriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
9: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentira je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
11: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
2: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
0: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
2: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
13: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
12: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpan, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
13: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
12: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
14: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
12: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
12: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
16: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
17: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom, te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti, trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet, dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u Srednjoj Europi. Zbog manjka vode, hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad dvaju reaktora nuklearne elektrane Černa voda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
16: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna. A isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. A nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
2: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
19: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
18: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
16: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
18: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacano.
19: Mehanizacija, odnosno šumari šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih čepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
18: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Mirune Kastratović.
20: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
1: S tim će se i normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
21: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društva.
20: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
20: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
22: Kronika dana.
2: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pri tome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
23: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
19: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
2: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
19: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
22: Kronika dana.
2: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
24: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
25: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju. potrošnju.
24: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
25: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljaju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih desetak dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
24: Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
25: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
24: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
19: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
4: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. Autobusi će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
5: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s koliko snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedećem koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
22: Kronika dana.
24: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
6: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smještenu u milje omladinske radne akcije.
7: Ušolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
6: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
8: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
6: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rijeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
9: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
24: Idem, evo Ramić Kovačić.
3: Dobro večer. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. U utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
10: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4-0 nakon produžetaka. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Europskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1-0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade je Španjolac Goldar pogađa glavom za 2-0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3-0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4-0.
3: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će dva dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
11: Riječani su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Bojsi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut, za na kraju će se pokazati konačnih 1-0. Prijatelji su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugome poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
3: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
24: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na gredi, a od grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta Pavlović je dočekao na 5 metara, uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
3: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasao da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
22: Vremenska prognoza.
13: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
14: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Poslijepodnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
22: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
2: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
19: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
2: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
19: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Osijek.
1: U nastavku ove ljetne večeri u programu Radio Osijeka slušamo snimku sada već tradicionalnog koncerta Trag u beskraju. U sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika Olivera Dragojevića. Ovaj je glazbeni događaj koji se već 8. godinu za redom održava na godišnjicu Oliverove smrti. Jučer na večeru u njegovoj rodnoj Veloj Luci opet je okupio brojne glazbenike i tisuće Oliverovih obožavatelja i brojne turiste.
0: Dobra vam večer iz Vele Luke s pjace ispred crkve.
2: Ovo je jedno od onih mjesta kroz koje prolazi gotovo svaki Velolučanin. Ovdje se zastajalo, razgovaralo, pregovaralo, dogovaralo, prepričavalo sve ono što se događa u mjestu. Ovdje u stvari uvijek prolazio život.
0: A kako drugačije? Upravo zato i mi smo večeras ovdje. Naravno, vratili smo se u Velu Luku i s ovog ćemo mjesta ispričati priču o Oliveru. Upravo ovo najbolje opisuje Velu Luku iz koje je on potekao.
2: Tako, jer Oliver se uvijek, bez obzira kamo ga je život nosio, koliko daleko, uvijek se vraćao kući, uvijek se vraćao moru.

osfirogeni. Brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

Dobroveče, dame i gospodo, dobroveče, dragi ljudi, dobroveče, Vela Luka. Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali i vjerovatno koje ćemo imati. Hvala mu za sve što je ostavio i vjerujem da bi bio najsretniji na svijetu i da je najsretniji na svijetu što nas u ovoj noći punog mjeseca, čini mi se, gleda. Hvala mu za sve što je ostavio. Ja smo spremni! Ja veliki aplauz za nas, za vas, za orkestar i za Olivera!

0: dobro večer Bela Luka, dobro večer dragi prijatelji. Dobro večer svim slušateljima Hrvatskog radija. Jesmo li mogli bolje krenuti u ovu večer nego uz Petra Grašu? Dajte ga još jedan put, molim vas, jako pozdravite.
1: Koliko je ovo sve večeras divno i prekrasno, a već samo ove tri pjesme na početku podsjetile su nas na to koliko je glazba snažna kada dolazi iz srca. I zato, Petre, još jednom hvala.
0: Da, večeras nas je ovdje okupila ljubav. Ljubav prema glazbi, prema ljudima, ljubav prema moru.
1: Da, a o ljubavi naši domaćini Velolučani znaju itekako mnogo. Ne samo da znaju što je to ljubav, oni imaju i otok ljubavi, zove se Ošjak.
0: Nemaju oni samo otok Ošjak, imaju i klapu Ošjak. Klapa Ošjak koja postoji već 50 godina. Naši dragi prijatelji uskoro će ovdje doći na pozornicu zajedno s njima. Pjevat ćemo Veloj Luci, siguran sam da svi znate te stihove. Iva, 50 godina tradicije.
1: A tradicija je doista najljepša kada ima tko nastaviti. Zato nakon klape Ošjak ovdje na ovaj ponton ispred vas doći će Ines Tričković, još jedan talent iz obitelji Dragojević, i nakon nje darovita i krasna Iva Ajduković.
0: Ajmo pozdraviti naše prijatelje iz klape Ošjak.

0: Belinski, Ante Gelo, Kesta, Palo srca.
1: Koliko snage u ovome, ovu krasnu emotivnu pjesmu koju svi jako dobro poznajemo i evidentno volimo pjevati. Otpjevao je Ivica Sikirić Ičo i još nas jednom podsjetio na to da Dalmacija nije samo mjesto na karti, već da je Dalmacija emocija.
2: Tako, apsolutno si Iva u pravu. A znaš što je to lijepo? Lijepo je kad se dogodi da ti glazbeni uzor postane prijatelj. To se dogodilo Marku Tolji s Oliverom, s kojim je dugo, dugo godina planirao duet.
1: Nažalost, nisu uspjeli pronaći savršenu pjesmu za Oliverova života, no njihova je želja ostvarena posthumnim duetom Ti si moja ljubav, koji je sada zauvijek divna uspomena na njihovo prijateljstvo.
2: A onda nakon njega na pozornicu dolazi Oliverova dugogodišnja prijateljica.
1: Baš dugogodišnja, naime, oni su se upoznali tamo negdje krajem 70-ih, kada joj je on, dami, na početku karijere rekao: mala, lipo pivaš, bit će nešto od tebe. Bio je u pravu.
2: Tako je, 40 godina prijateljstva i na sceni i izvan scene. Uskoro nakon Marka Tolje dolazi nam i Zorica Konđa.

0: Dragi prijatelji, Zorica Kondža! Zore, ajmo moliti za korimolo, treba neko držati pravac u ovoj noći. Zašto ova pjesma? Zašto se odlučila pjevat ovo?
1: Kad sam malo bolje promisla, osma godina, nikad ova pisma nije otpjevana na ovoj pozornici, a znam da je Oliver volio ovu pismu i ja znam da je ova puno lipa pisma. Ja govorim Gelo, ove godine ja pivam ovu pismu!
0: Dobro je. Mogli bi spričat priča i priča o vašim druženjima, ali ono sproba, je li istina da uvijek piva do kraja? Da nije nikad ono na pola nešto radio?
1: Naravno, Oliver se nikad nije štedija, to mu je mala i greška, puno se trošija, ali svaka proba njegova je bila ka nastup u Lisinskome ili ovdje večeras, bez obzira je li proba ili je pravi koncert, nikad se nije štedio.
0: Uvijek je davao
1: uvijek do kraja.
0: Da, i uvijek je bio podrška mladima.
1: Tako je, Oliver je podržavao uvijek mlade pjevače, tako i mi, stariji, isto podržavamo. I kad mi prestanemo ovdje pivat, nastavit će mlade generacije.
0: Jakov Jozinović!

Dobro večer svima još jednom. Jesmo dobro? Najveća mi je čast do sada biti na ovakvom nečemu velikom. Mislim da ne moram spominjati da mi je Oliver bio najdraži izvođač i da će njegove pjesme zauvijek vječno biti u našim srcima. Jedna od takvih je i Ljubav moja, a molim veliku pljesak, jer nju će izvesti Matija Cvek!

Hvala puno. Osvirat ćemo jednu pjesmu koju je meni bila uvijek nekako želja otpjevati večeras, ali možemo i skupno.

pokloni ispred lica tvoj i tvoje.

jučer sam bila ovdje u Veloj Luci i slušala mlade, prekrasne pjevače koji pjevaju Oliverove pjesme. Ne samo iz Vela Luke, ne samo sa Korčule, nego iz čitave Hrvatske. Svi oni mladi naraštaji vole Olivera jednako. Neko je rekao da more ima glas, more bi zvučalo kao Oliver. I ja se slažem s tim. Pozdravite velikim pljeskom generaciju koja dolazi.

U proteklih sat i pol vremena slušali smo snimku koncerta Trag u beskraj, održanog sinoć na Korčuli u Veloj Luci. Već je 8. godinu za redom na dan smrti Olivera Dragojevića, na ovaj se način glazbenici i publika, obožavatelji njegova djela, sjećaju jednog od naših najvećih glazbenika.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koje će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4 ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature, širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, Dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
13: Hrvatski radio.

0: Članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno, putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno.